0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, pol šestih je in trenutno se prebujemo v sveže, malce deževno jutro z 19 stopinjami, pred nami pa je večinoma sončen dan, ponekod bo nekaj tudi prehodne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 in 25 stopinj, padavine pa ni za pričakovati, ni pa je tudi izključena kakšna majhna krajevna ploha. Tudi jutri nas čaka jasno in sveže jutro s temperaturami okoli 14 stopinj, čez dan pa bo nekaj več sonca. V četrtek bo zjutraj delno jasno s temperaturami okoli 15 stopinj, čez dan pa bodo možne tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, ogrelo se bo do 28 stopinj.
2: Pozdrav na ceste, še dobro jutro z moje strani. Ja, ponekod mokre, zato vse veste, mokre je treba biti previden, ampak zaenkrat nič kaj drugega. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je torek 21. juli. Nekateri že po konci, nekateri ste se zdaj še obrnili, upojstili.
1: Ja, jaz bi se tudi, mislim, ker fajn pa še ta dež, ki zjutraj na okno trka in malo bolj sveže jutro je, tako da bo lažje ostati in tudi današnji dan bo super, še ob super glasbi in najni družbi. Kaj češ lepšega?

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Parnevaljak na Radio Ptuj, 12 minut do 6 je. Zdaj ti praviš, da za vikend prihaja 30, ne? Bolje je to tisti čas, ko prihaja vročina, tudi naša stanovanja in jih je treba ohladiti. Zdaj eni se zgovarjajo, starejši, jaz bom rekel, moja mama, ne? Pravi, jaz ne nucam klime, pol pa prijem na obisk, pa ima 28 stopinj.
1: Ja, zamisli, to ni najboljša, ne?
0: Ni, treba je klimo nabaviti toliko, da vam malo razsladi, greste ven, ta čas da razsladi in tu so pravi strokovnjaki, podjetje Iblo na Vinarskem trgu.
1: Je tak lahko, pokličete na nič 2 80 64 30 ali jih obiščete na spletni strani iblo.si, mi pa imamo tudi za vas eno nagradno igro na našem Facebooku, kjer najdete en film, če ga všečkate, delite med prijatelje in v komentar napišete pravilni odgovor. Ej, ja. Mi bomo žrebali, ne? Pa morda ste prav vi srečni nagrajenec.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Andy Burnham postal novi britanski premier. Za izvajanje programov letnega programa za šport letos več kot 19 milijonov evrov. Vreme, dopoldne jasno, popoldne plohe nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarki in atleti. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler. ESO Tour.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Pozdrav avtomobile, ceste, mokre, bodite previdni. No, na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste. Drugače pa Štajerska spodnje Podravje, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Ja, pa smo res tu 4 minute čez 6 ura moška družba 14 dni. Ko se ženske sončijo, pa se ne sekirajo, kako zgledajo. Včeraj mi glih ena poklicala, bo rekla, pa kaj bom jaz hujšala celo leto za teh 10 dni na morju?
12: Mhm,
9: kaj pa ti? Sekiraš. Jaz isto.
12: Ja,
9: sej, boljše
12: deset dni sramote.
9: Ti veš, da zdaj več nije gledal tistih lepih na morju.
12: Kake pa?
9: Za mali švabe gledal, reče, gliko, ki si izdebeli. Gliko, kako je. Taki se gledajo zdaj na morju.
12: Ja, ja, debele pa bojo tudi naše denarnice, ne? Bomo že kaj v prihodnosti povedali, zakaj govorim. Ker bojo bolj prazne, no?

0: 12 minut čez 6. Dobro jutro, Arden in Dalibor, so vaša družba.
1: Dobro jutro.
0: Natale, oblačen torek.
1: Ja, res je.
0: Čez dan pa ne bo več, ne?
1: Ne bo, ampak se bo vse malo premešalo in verjetno si vsi tudi strinjate, da so začimbe po svetu in pri nas izjemno cenjene in oboževane, ker se tudi...
0: Ej, jaz moram priznati, ne,
1: ja,
0: da če ne dam saj soli pa popra, pol je hrana brez okusa.
1: Ja.
0: Recimo pa tudi von meso, ribe in ostala hrana brez njih, to ni isto.
1: Samo, kaj... Ma začimbe rok trajanja, recimo? Ali
0: ne, ne, nima. Komot jih imaš mesec dni ali pa tudi eno leto. Samo to pa ne pomeni, da lahko ene isto hranimo tudi po več let, veš?
1: A, okej. Okay. Tako da suha zelišča v bistvu komot obdržim tam, pa bojo obdržala von, no pa intenziteto, ja, tudi pa okus.
0: Ja, samo nasprotno pa velja za sveža zelišča, ne?
1: A ja.
0: Ta je priporočljivo uporabiti en teden potem, ko smo jih recimo nabrali na vrtu, seveda pa lahko tudi sveža zelišča pa jih zmrznemo in jim tak podaljšamo rok uporabe, ne?
1: A, veš kaj, kaj? Pa tudi sam pokličeš taščo, ona bo ti čist začinila življenje, pa še vmešala se ti bo vse tak, da...

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Hey baby, 4 minute manjka, dopol ali dobro jutro. Lokalni trip nadaljevanje, no tudi letos na gasilski olimpijadi, dve ženski ekipi in pa še tole prijeli srbska državljana. Podrobno je o pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Med 22. in 26. julijem bo v Železnem, v glavnem mestu Avstrijske zvezne dežele Gradiščanske, potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo na tem največjem gasilskem tekmovanju zastopalo 13 tekmovalnih enot, med njimi tudi enoti članice A in članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše iz občine Hajdina.
5: Za naše društvo to pomeni že 10. nastop na gasilski olimpijadi in za društvo je ena taka dolga in uspešna olimpijska pot, katero upam, da bomo tudi nadaljevali z letošnjim nastopom. Za članice B je že to, smo že nekako izkušene, imamo že izkušnje z teh olimpijskih nastopov, predvsem pa smo ponosne na ekipo članica. Vedno smo zelo veseli, da lahko svoje znanje in to prenašamo tudi na mlajše generacije in tako, da nam je uspelo ponovno en velik uspeh za naše društvo, da potujemo dve ekipe. To ne pomeni, da je to že prvič, saj leta 2013 smo naše društvo zastopale tri ekipe in takrat smo tudi vse tri ekipe postali olimpijski zmagovalci.
4: Je pred odhodom na olimpijado povedala Lidija Terbulec, članica tekmovalne enote članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalko udeležuje že osmič. Mariborski policisti so v petek ponoči prijeli srbska državljana, ki sta predtem v Avstriji ukradla avtomobila znamke BMW, kateri skupna vrednost znaša približno 85 tisoč evrov. Vozili so zasegli, osumljenca pa v priporu čakata na predajo avstrijskim pravosodnim organom, so sporočili iz policijske uprave Maribor.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Prijetno sveže jutro imamo s 18 stopinjami, pred nami pa je večinoma sončen dan, ponekod bo nekaj tudi prehodne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo med 22 in 25 stopinj. Padavin ni za pričakovati, ni pa izključena kakšna majhna krajevna ploha. Tudi jutri nas čaka jasno in sveže jutro s temperaturami okoli 14 stopinj, popoldne bo najbolj sončen dan tedna in ob bilici sonca bo ozračje se ogrelo tam nekje do 30 stopinj. V četrtek bo zjutraj delno jasno s temperaturami okoli 15, do poldne bo še sončno, v drugi polovici dneva pa bo več oblačnosti. Obstaja tudi možnost za kakšno krajevno ploho ali nevihto, predvsem proti popoldnevu in večeru. Temperature se bodo gibale okoli 26 do 28 stopinj, pred nevihtami pa bo nekoliko bolj soparno. Za zdaj kaže na poletno in večinoma suho vreme tudi za petek in vikend, jutra pa bodo prijetna sveža, popoldnevi pa topli, večinoma s temperaturami do 31 stopinj.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav avtomobile, prijetno varno vožnjo vam želim zaenkrat na našem koncu brez posebnosti, no že v naslednji uri pa se pričakuje povečan promet v sferi večjih mest, na mestnih vpadnicah in tudi tam verjetno, kjer poteka cestna dela. In še ena stvar, od danes naprej, bencin, dizel, dražja. Dizel kar občutno, vidim Arneja, kak je bledi, ampak zakaj pa si ga kupo?
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.

0: Vabljeni u Autohišo Furman Ptuj.
1: Dobro jutro. Z vami u Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: 5 minut čez polje.
3: Lepo dobro jutro, razen če greste tankat, potem boste imeli malo bolj pokvarjeno, kot je Dalibor prej rekel, ne? Kdaj si na zadnje tankal? Včeraj, upam da.
2: Ne, jaz nisem tankal nič.
3: Nisi?
2: Jaz ne tankam. Na luft.
3: Kaj ti tudi si oni, eden onih, ko je skozi bencin za tebe isti, ker skozi za 20 evrov tankaš?
2: Ne, 20, ne, 50 pa.
3: Aha, dobro.
2: Vsi nekaj jamra, jaz pa rečem, jaz pa vedno za 50, isto tankam. Tak da, manj pa se zvozim, seveda. Jutro.

0: Ja, legendarna Julija Aleksander Mezek na radiju. To je 12 čez pol. Jutro.
1: Dobro jutro. Če gledal sem jaz včeraj malo te čez okno, ne, zdaj ko so otroci doma, ne, in ti današnji otroci, ne vem, no, ne znajo se več družiti. Ne,
0: res je, ja. Vsi, zdaj če jih pogledaš, ne, glave dol na telefonih, pa za računalnikom tudi, ne.
1: No, ja, vsaj zunaj so bili včeraj, no to ne moram reči, ampak no, je pa res, da tudi odrasle vidim, ko grejo kavo na kavo, ne, pa vsak na svojem telefonu bolj kot pa.
0: Ej, mi ko smo bili mali, ne, mi smo se znali marsikaj sami spomniti pa igrati, ne. Sosedom smo nagajali, zvonili, po noči sadje rabutali. Veš, smo jagode rabutali, kaj jih nisi videl. Si vtrgal vun, pa si jih gor pogledal proti luči.
1: Jo, in mi smo se tudi radi igrali spod v peskavniku, ne, pa šli smo tudi kaj plezati po drevesih.
0: No,
1: pa...
0: no, vidiš, jaz dan danes več ne pležem po drevesih.
1: Ne?
0: Pa ne zato, ker ne bi moral, ne?
1: Kaj pa?
0: Ampak ker bi še kdo mislil, da se hočem obesiti, veš?

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
1: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo s strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Voda je majhna, Nina Lampret na radiu, 4 minute do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ar ne veš, kaj sem študiral? Preko sva govorila o otroštvu, ne pa teh spominih.
1: Česa si se zdaj spomnil?
0: Ne spomnil. Zdaj sem prišel do ene ugotovitve.
1: A beži, no kaj ura ja. Že toliko, da se je hrček zalaupal, no da slišim.
0: Ja, ja, včasih, če si z dreve padel, ne?
1: Ja.
0: Dol z dreve padel, ti ni bilo skor nič, ne?
1: Ne.
0: Pač malo si bil popraskan, ne? Mm. Jaz pa sem zadnjič pojšter menjal,
1: ja.
0: Pa 3 dni nisem moral glave obrniti.
1: Jo, jaz

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Skokovita rast cen naftnih derivatov. Pirc Musa razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na evro in 64,9 centa. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na evro in 85,5 centa ter kurilno olje za 14 centov na evro in 46,4 centa za liter. Cene bodo veljale vključno do 27. julija. Predsednica države Nataša Pirc Musar je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, so sporočili iz urada predsednice. Preklic nominacije Fajon za omenjeno pozicijo je tako morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati velik poraz za državo, je ocenila Pirc Musar. Po njenih besedah je rezultat takšnega ravnanja manjša prisotnost oziroma kar odsotnost Slovenk in Slovencev na pomembnih položajih v evropskih in mednarodnih institucijah. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Fularinu Balagunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neopravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, no ponekod še nekaj mokrega na cestah. Bodite previdni, od danes naprej pa seveda bomo za liter bencina odšteli kar evro 65, za dizla pa že evro 85, tako da draže je. No, če vi kaj opazite na vaši poti, policisti radarji, če ste kaj blizu njih, čim prej, na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: Lepo dobro jutro, dajo dveh, 4 minute so čez sedmo in danes je torek, drugi dan.
7: Je, ponedeljka ni več, tako da 21. juli.
10: Ja.
7: Kako gre hitro čas. Jaz bi za ta čas ostavil. Veš zakaj?
10: Tega pa vstavi. Stop.
7: Ne bo na morju.
10: Ja.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Prav ste slišali, zdaj pa tako čist umirjeno. Ko je poletja konec, torej ta mesec, to bo tako hitro, ker smo že 21. Potem avgust, vsi pridejo nazaj domov, otroci v šole in tako naprej, vi pa bi še šli malo na kakšen potep. Zato imamo za vas 5-dnevno avtobusno potovanje. Kaj si bomo ogledali? Mesto Sin, Baško polje, njihovo znano plažo, Omiš, potem kanjon Smaragdne reke Cetine, ja, seveda zraven pa še tudi prigrizek, Makarsko, Moji Tučepi in pa še pogledamo muzej Burja, tam pa tudi degustacija. In kaj boste dobili za 559 evrov? Ja, peljali se bomo itak z avtobusom. Nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, lahko pogooglate, 4x5 penzion s pijačo večeri, to je mišljeno voda, vino, pivo, sok, zonanje oglede, program z doživetjem kanjonu Cetine, tam tudi hrana seveda, ogled muzeja Burja z degustacijo, to itak mora biti. Ja, zdaj pa kaj je treba storiti? Na sončko se oglasiti na Ptuju ali pa jih enostavno poklicati in si rezervirati sedež na avtobusu in spanje seveda v turističnem naselju 02749-3282. No, mi pa gremo nekaj dalmatinskega. Klapa Rišpet in Jelena Rozga.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Šumar je že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
12: Gremo za naše!
13: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ditka je šla po poljube, dobre 3 minute do pol so. Lokalni jutri boste slišali, najprej pogledamo v občino Podlehnik, s čem se tam ukvarjajo. In pa še ja, nekaj prijetna naselijo 120 km/h. Kaj kdo slišite? Opor.

0: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Občini Podletnik imajo veliko težav s plazovi, ki so na javni infrastrukturi. Njihova sanacija je povezana tudi z velikimi stroški, pojasnjuje župan Sebastian Toplak.
3: Kar se plazov tiče, dejansko izvajamo sanacijo trenutno, bi rekel, v plazu v Rodnem vrhu. Mi smo zaključili torej uspešno sanacijo velikega plazu v Sedlaško. Ne? Zdaj smo torej, kot rečeno, v Rodnem vrhu. Tu je, bi rekel, projekt, verjamem, da bomo skončali z vrtanjem pilotov, potem sledi betoniranje grede in tako naprej. Verjamem, da še v tem poletju zaključen projekt, kar se tiče Rodnega vrha. Torej, ta projekt je bil glede na izbranega izvajalca nekoliko cenejši, kot smo pričakovali, ne, torej slabih 180 tisoč evrov. Izvajalec pa so HSE Nizke gradnje iz Maribora.
2: Je pojasnil župan Podletnika Sebastian Toplak ter dodal, da pa jih čaka sanacija še nekaj pomembnih plazov. Policija je v zadnjih dneh znova zabeležila visoke prekoračitve hitrosti v naselju, tudi do okoli 70 km na uro. Zato ponovno poziva k spoštovanju omejitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je eden od najpogostejših vzrokov hujših prometnih nesreč, zato naj vozniki vozijo odgovorno s hitrostjo, prilagojeno omejitvam in cestnim razmeram. Med meritvami hitrosti v naselju Kločarovci pri Ljutomeru so policisti policijske postaje Ljutomer v četrtek ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila. V naselju, kjer je omejitev hitrosti omejena na 50 km na uro, je vozil 118 km na uro. Voznikov so po navedbah policijske uprave Murska Sobota začasno odzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, lepo se je zbuditi ob 19 stopinjah in tem svežem jutru. Pred nami pa je sončen dan, ponekod bo nekaj sicer prehodne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa danes tja do 25 stopinj. Pidavin sicer naj ne bi bilo, ampak ni pa izključena kakšna kaplja v kakšni kraju. A ne? Tudi jutri nas čaka jasno in sveže jutro s temperaturami okoli 14 stopinj. Popoldne bo najbolj sončen dan v tednu in ob obilici sonca se bodo temperature pospele tudi do 30 stopinj. V četrtek bo zjutraj delno jasno s temperaturami okoli 15, dopoldne bo sončno, v drugi polovici dneva pa ne bo več oblačnosti. Obstaja pa možnost za krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo gibale med 26 in 28 stopinjami, pred nevihtami pa zna biti tudi kar soparno. Kar se tiče petka in vikenda, zaenkrat kaže, da bo poletno vroče in suho vreme, jutro bo prijetno sveže, popoldne pa toplo in tam nekje do 31 se bo ogrelo.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Pozdrav na ceste. Ja, jutranje je še zmeraj, ampak zaenkrat na našem koncu se vemo, poletje, počitnice so tu brez posebnosti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro vam želiva, slabi 5 minut čez pol je, danes je pa že torek.
5: In jaz upam, da ste nekje na poti v, na morje ali pa v toplice tudi gre. Ja. Je pa danes že recimo 202. dan leta, tako ja? Da se bližamo tudi že koncu.
7: Ja, par... Zdaj čakaj malo, kom bi ti šel na morje, če bi zdaj naenkrat mogel reči, daj. Ja, zamušane, to jaz pravim na morje.
5: Ti si tu pa če...
7: Ja ne, tak na hitro, ko rečeš, ko ti kolega reče ali pa kolegica, ej, kam gremo? Veš, kak smo mi rekli, ko smo bili mladi?
5: Kak?
7: Ha, ko je bilo fertik diska zjutraj ob treh. Kam gremo?
5: Domu.
7: Portoroš na kavo. To je ne,

0: Ja, tako romantična. Brian Adams, zehamo.
1: Ja.
0: Ej, Arnej, veš kaj, daj ti palec zgor zdigni.
1: Kaj rabiš
0: like?
1: Kako
0: moš vulke?
1: Zakaj rabiš like?
0: Kako moš vulke, ja, palec. Kaj si ti nor. Ej, ti, veš kaj sem ti to rekel? Se ti kdaj štopal v življenju, tako?
1: Joj,
0: na ceste.
1: Samo enkrat, pa še to nisem jaz, ampak moj stric bistvo, no. Jaz sem bil sam zraven, pa upam, da mi nikoli ne bo niti treba štopati, ker se mi da tak ti noben ne stavi, pa tak, tam stojiš, ko ne vem kaj, no, ti si kdaj, ti si ziher, bistvo, ne?
0: Ja, ja, veš koliko krat. Pa pobral sem tudi koga, dosti krat,
1: aha,
0: veš. Ena zanimivost, ne enkrat mi je sedla ena taka fulušna notra v avto.
1: Opa.
0: Samo je rekla, 30 evrov za onje ovinko, pa sem rekel, gospa, ženo imam.
1: Ja, ja, ja. Mislim, tak je bilo očitno, se zgodi, ne, ker jaz sem v bistvu v nedeljo prejšnjo enega popral, ko sem se pelal v Ljubljano, pa je rekel, kako ste te upali neznanca pobrat, ne, kaj če bi bil morilec? Sem rekel, mala je možnost, da bi zdaj dva sedela v istem avtu.
0: Ja.
1: Tiho je bil dovolj Ljubljane.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
4: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
3: Q-centr Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Pozor, največje tedi daleč na okoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: flirti, bi nam radi povedali nekaj 5 minut do 8. No, mi pa vam bomo nekaj drugega povedali. Namreč ta teden se družimo s podjetjem Iblo, ne, v bistvu strokovnjaki za hlajenje, ogrevanje, energetsko učinkovite zadeve na vinarskem trgu Triso. Zdaj pa poglejmo midva klime LG. To so v bistvu sodobne klime, ne? Niso to tiste, ki bi delalo, ne? Ampak so kar fajn tihe in so odlična izbira za celo leto.
1: Res je, in imajo tudi napredno tehnologijo LG AI Air, ne, kjer samodejno prilagajajo pač delovanje glede na razmere v prostoru in na recimo navade uporabnikov. Tako da je bivanje v bistvu prijetnejše, pa tudi poraba energije optimalna.
0: Tak čist kratko besedo, lahko smo butasti, pa nam ona vse naredi sama, ne, ne rabi biti pametni, ne. Tudi funkcija Soft Air, ki omogoča nežno in enakomerno razporejanje zraka, brez neprijetnega, neposrednega pihanja. Glejte, to je dobrodošlo v spalnicah, v otroških sobah, dnevnih sobah, tak naprej, ko nismo radi, da nam piha preveč. Ne?
1: In zdaj, te klime so že tako pametne, da v bistvu si lahko naložiš tudi aplikacijo LG Think, ne, oziroma ThinQ, ki v bistvu kjerkoli si lahko iz avta, že ko greš iz službe, ti lepo klimo vklopiš, prideš domov, lepo že v ohlajen prostor, spremljaš.
0: Ja, pa če recimo tašča prije pred tavo, pa se vsede pod klimo.
1: Te pa daš gretje, ja.
0: Te pa daš na plus 45, pa to šla hitro.
1: Skratka, sodobne LG klime, ki skrbijo tudi za čistočo naprave, tudi All Cleaning imajo, ne, funkcijo. Tako. In se pravi, ker same v bistvu na nek način čistijo, na nek način skrbijo tudi za k svežemu zraku v prostoru, pa so še zmeraj energetsko učinkovite in tihe, ne?
0: Če pa bi vi radi kakšno nagrado iz podjetja Iblo na Facebook, šečkat, delit, z malo sreče, nekoga danes izžrebava.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: San Salvador, El Salvador.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Po množični zastrupitvi v Severni Makedoniji prijeli 3 ljudi. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov voljivk in voljivcev. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pred tem mora predlog akta pripraviti še matično delovno telo državnega zbora. Kdaj bodo seje sklicane v državnem zboru, še niso pojasnili, ker da zahteva še ni uradno vložena. Žena. V okviru preiskave zastrupitve več tisoč ljudi, ki je bila v mestu Gostivar v Severni Makedoniji v času poletnih temperatur nad 35 stopinj Celzija, verjetno posledica uživanja onesnažene pitne vode, so včeraj aretirali 3 ljudi. Zaradi simptomov, kot so slabost, bruhanje, driska, visoka vročina in dehidracija, so v minulem tednu obravnavali 3100 ljudi. Po prvih ugotovitvah preiskave naj bi bil vzrok onesnaženja odločitev javnega vodovodnega podjetja, da zaradi pomankanja vode za oskrbo mestnega vodovodnega omrežja to črpa iz reke. Ljubljani so sinoči pripravili sprejem za slovensko moško rokometno reprezentanco, ki je v nedeljo po zmagi na Dansko osvojila bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji. Predsednik rokometne zveze Slovenije Bor Rozman je mladim rokometašem na sprejemu zaželel, da predstave, kakršne so pripravili v Romuniji, prenesejo tudi v člansko konkurenco. Kot je povedal, verjame, da bodo Dance, ki so jih premagali v tekmi za tretje mesto, premagovali še v naslednjih 18 letih. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam prijetno in varno vožnjo. Zdaj se jutranje že malo umirilo, no ponekod po Sloveniji pa še zmeraj nekaj malega dežja, tako da tam, kjer je, bodite previdni. Zdaj, kar se tiče radarjev policistov, zaenkrat na našem koncu jih niste opazili, če pa kje vidite kakšne, jih najdete, ki skrite, pa nam to sporočite. Čim prej na našo brezplačno 08013-02.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro. 4 minutke so čez 8. Dalibor in Arnej torej v vaši družbi in danes... Brez skrbi, če ste že kaj lačni, mednarodni dan hitre hrane je, tak da lahko tudi kakšen hamburger si privoščite, pico, kaj imaš ti rad burek?
1: Ne.
4: Kaj pa? Kebab?
1: Jufka.
4: Jufka. No, tudi to lahko danes brez skrbi poješ, sej do morja je še daleč, ne?
1: Ja.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, odličen duet. Ti misliš, da bi se ta dva kdaj lahko poročila? Lady Gaga pa Bruno Mars.
1: Čuj, tudi s Bradley vlečena. Cooperjem bi lepo pasala skupaj.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne vem, ona ima kar posebne standarde, če me ne vprašaš. Drugače pa sem pa zvedel, da zelo dosti ljudi, recimo zdaj, ko gre na morje, zgubi poročne prstane.
0: To je normalno, ne? Zaradi vode, te pa dol z prsta padajo.
1: No ja, zadnjič sem prebral, da je nekdo recimo našo prsta, ne? In se je gospa lepo zahvalila naditelju, ker ga je 5 let iskala, te veš
0: kaj. Ja, ja, lepa zgodba, ja. Se jo bosta oba zapomnila, ha?
1: Ja, kaj pa ti, ko greš na morje, recimo ga imaš na prstu ali ga doma pustiš?
0: Kaj si smešen? Poročni prstan je bistvo ko varovalka na bombi, veš?
1: Kako to misliš?
0: Če ga dol dam... Gre pol bajte v luft.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
1: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. Nič 80 3459.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Dobre 4 minute do pol devetih na nadaljevanju lokalnih trip. Najprej bomo pogledali v občino Sveti Tomaž, tam nekaj potrebujejo. In pa še v krajevno skupnost Sela, tam so slavili. Podrobneje o pol.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.

0: Vzdrževanje in izboljšave komunalne infrastrukture je dokončanje kanalizacije, ki je pred nami. Tukaj v južnem delu občine Sveti Tomaž je še vedno nezgrajen del kanalizacijskega omrežja, na katerega naši občani čakajo. Verjamem, da se bo to zgodilo že v letošnjem letu. Vsekakor pa si želimo, da bi v čim krajšem času pridobila občina nova stanovanja v več stanovanjskih objektih. Namreč zato se je občina izdelala tudi podroben prostorski načrt, za katerega verjamem, da bomo preko njega lahko umestili v prostor nove objekte. Računamo, da bo to nekje od 20 do 30 novih stanovanj.
1: Kot pravi župan, bodo s tem omogočili reševanje stanovanjske problematike mladim družinam, pa tudi drugim, ki bi si želeli dom ustvariti v njihovi občini. V krajevni skupnosti Sela v občini Videm so minuli konec tedna obeležili 29. krajevni praznik. Ob tem so župan Brane Kolednik, predsednik krajevne skupnosti Sela Dejan Tramšek in predstavnik izvajalca komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec namenu predali kanalizacijski sistem v naselju krajevne skupnosti Sela. Ob tem so obnovili vodovodno omrežje, zamenjali dotrajane azbestne cevi, rešili dolgoletne težave z meteornimi vodami, prenovili praktično celotno cestno infrastrukturo v krajevni skupnosti, nadaljevali s prestavitvijo električnih omrežij v zemljo in uredili javne površine in okolice cerkve z novim pločnikom. Priznanja krajevne skupnosti Sela so prejeli Anica in Janko Železnik, gasilska mladina prostovoljnega gasilskega društva Sela in športno društvo Selan.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Ja, nekaj več oblačnosti imamo trenutno po naših krajih in 22 stopinj. Padavin ni za pričakovati, ni pa izključena kakšna majhna krajevna ploha. Tudi jutri nas čaka jasno in sveže jutro s temperaturami okoli 14 stopinj, popoldne pa bo malo bolj sončen dan oziroma najbolj sončen dan tega tedna, ob obilici sonca pa temperature okoli 30. V četrtek zjutraj bo delno jasno s temperaturami okoli 15 stopinj, dopoldne bo še sončno, v drugi polovici dneva pa se bo oblačnost povečala in obstaja možnost za krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo gibale od 26 do 28 stopinj in pa za vikend oziroma petek in za vikend pa zaenkrat kaže, da bo suho, poletno, vroče, tam okoli 31 stopinj se bomo gibali.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Na našem koncu na cestah, kot v učbeniku, brez posebnosti, vse poteka tekoče, no razen na Ptuju popolna zapora Volkmerjeve, pa še zmeraj v okolici upravne enote promet urejen izmenično. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste radar, je pa naša brezplačna nič 80-13-02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Dobro jutro, 5 minut čez pol je. Arnej, veš, kaj mene zanima? Daj ti pogled, da je mednarodni dan nedela. Če bi bilo zdaj v tem tednu ali pa drugem, ko je ni.
3: Ne, ni.
5: Sigurno. Da bi šla midva nič delala.
3: Dan nedela, bomo videli, kdaj je to.
5: Mednarodni dan nedela.
3: Ja. Veš, da je?
5: Kdaj?
3: Ne obstaja, pišem.
5: Dajmo ga midva izumiti.
3: Ok, če se zdaj začne, pol adio.
5: Ok.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, na naš Facebook bo treba in dobiti kakšen bon za 40 evrov in povedati, katera trgovina je to, in mislim, da vas je kar ogromno, ki ste ugotovili, katera je to trgovina, tako da hitro malo prepisati od sosedov, pa z malo sreče v četrtek počakati in videti, če ste dobili tale odličen bon za 40 evrov. Zdaj pred morjem, če še niste bili na morju, se pa splača kaj kupiti pametnega.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v Optiki Sentina.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Lače med obravki.
3: V Q-centr Ptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centr Ptuj.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Čelni si korenja.
5: Pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujajo svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa zeleno solato. Lahko pa izberete tudi pasulj s klobaso. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Tudi sicer je vsak dan na meniju svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postr po tržaško s prilogo. Hrano pa lahko tudi naročite na telefon 02 787 95 95. V hotelu Roškar in restauraciji Roškar pa vam danes za malico ponujajo zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato. Lahko izberete tudi čevapčiče s pomfrijem in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo tudi kokošje juha. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policija pridržala osumljenca umora partnerke v Buhredu. Cigler Kralj pomuril o priložnostih in izzivih regije. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Buhreda prijela 39-letnega osumljenca umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih bodo osumljenega s kazensko vadbo zaradi suma umora privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Osumljencu očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Predstavniki uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonona. Ob vodilnem naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar se bo starta podal kot zadnji ob 17. uri in 15 minut. Dve minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna startal že malce pred 14. ura. Nastopila bosta še dva Slovenca. Jan Tratnik bo začel ob 14.51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Še zmeraj zastoj na štajerski avtocesti in to med Konicami in Dramljami. Pred delovno zaporo proti Ljubljani, to se zdaj ponovim, vozimo koliko ur proti Ljubljani?
10: Uro pa pol.
9: Ne, to je bilo prej. Normalno. Kaj pa, če so zastoji?
10: Mislim, jaz rabim uro pa pol, če ne
9: dobro,
10: pa
9: do, dobro,
10: če dragi, ne pa do dve uri.
9: Ja, še tudi več je verjetno potrebno. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: Pet minut
9: čez deveto je lahko že rečemo. Dobar dan.
10: Ja.
9: Nas je en taki torek, taki fajn. Dobro se počutimo, ne?
10: Uh-huh.
9: Malo je razhladilo. Zjutraj ni tiste vlage, kot bi radi rekli, ne? In fajn je. Sve kako tiho govorimo. Ha?
10: Super, noben se ne dere. Sedaj pa prihaja pesem, ki je bila celo mutirana, ne? Zaradi videospota, in sicer Madonna in Like a Player.

0: Vrnemo kazališče na radio, to je zdaj že 13:09. No, naš partner v tem tednu je podjetje Iblo na vinarskem trgu in za vas ena super nagrada, to je darilo presenečenja. Za vse ostale, ki pa ne boste danes dobili, pa še jutri ena možnost, pa še pojutrišnjem in tako naprej. In do 31. julija boste morali dvigniti nagrado v podjetju Iblo na vinarskem trgu 3 z osebnim dokumentom. Zdaj pa se boben vrti, da vidimo, kdo je to. In nagrado prejme Klaudija Matjašič. Čestitke, Klaudija Matjašič, podatke poslat, pol pa hitro na vinarski trg 3, pa eno super, super nagrado.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujejo svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa zeleno solato. Lahko pa izberete tudi pasul s klobaso. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Tudi sicer je vsak dan na meniju svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Hrano pa lahko tudi naročite na telefon 02 787 95 95. V hotelu Roškar in restauraciji Roškar pa vam danes za malico ponujejo zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato. Lahko izberete tudi čevapčiče s pomfrijem in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo je tudi kokošje juha. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V destinaciji Jeruzalem Slovenija snujejo zero waste strategijo, ki prinaša pregled stanja na področju ravnanja z odpadki in nabor ukrepov, ki jih bodo v obdobju 2026-2036 izvajali v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Žaklina Žnajder iz društva Ekologi brez meja pravi.
5: To je kot neka nadgradnja oziroma še bolj konkretno, kje lahko kaj delamo. In mi vedno priporočamo javne preditve, kje začeti konkretno, da ljudje vidijo dejanski učinek. Imamo že zelo dobre primere po Sloveniji, kje se tega lotevajo. Nadomestiti plastične kozarce s papirnatimi tudi ni na dolgi rok rešitev, ker v bistvu je samo zamenjan material, ampak gre se res tam, kjer je smiselno. Če imate veliko preditev, vem, da vinski dogodki se dogaja že s steklenimi kozarci, ste to že nabavili in imate v praksi, ampak mogoče res te množične preditve, kot je recimo martinovanje, smo že z javnim zavodom v dogovoru, da leto začnemo jeseni z prvimi ukrepi, preverimo stanje, kje se kaj da, mogoče ne bo vse polno prvo leto, ampak da nekje začnemo.
4: Cilj Zero Waste strategije je podrobneje opredeliti korake in aktivnosti za lažje doseganje konkretnih časovnih opredeljenih okoljskih ciljev na poti k družbi brez odpadkov. V ta namen predvideva kopico ukrepov za zmanjševanje količin odpadkov na izvoru, boljše ravnanje z viri in odpadki na vseh nivojih, večje sodelovanje javnosti in spremenjen odnos do potrošnje in proizvodnje. Občina Ormož je zaključila modernizacijo občinske ceste v Velikem Brebrovniku, kjer so makadamsko vozišče v dolžini 125 metrov in širini 3 metrov preuredili v asfaltno cesto. Vrednost izvedenih del znaša slabih 20 tisoč evrov. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu

0: jutri, tu in tam ni izključena kakšna nevihta. Uživajte v današnjem sončnem vremenu.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Na cestah, kaj ne rečem, suhe, normalno prevozne, brez posebnosti. Na našem koncu na Ptuju zaprta Volkmerjeva cesta, polovična zapora tudi blizu upravne enote na Ptuju, tudi tam časi prihaja do zastojev. No, če vi kaj opazite, pa tudi radarje policiste na našo brezplačno 08013-02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
0: 21. julij je danes, kdo praznuje, povejte nam, mi že kome čakamo, da izvemo, kdo bo častil. Drugače, pošljite SMS, RD, presledek, ime, priimek, koliko let praznuje, morda odkot je, in z veseljem bomo prebrali, kdo ima vse danes resni dan. In ostanite v naši družbi, čaka nas super, tudi super glasba.

0: Odlična Severina v duetu z učiteljicami generale Enajša Spolje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: 21. julij je danes, no pogledamo, kdo vse praznuje. Anica Šalamija iz Vičencev pri Veliki nedelji, kar štirikrat zapored ste ji voščili, pa Abrahama praznuje Marijana Bratušek iz Cirkulan, med slavljenci tudi Valerija Fišinger in pa Jan in Ana Plošinjak. Med slavljenci je tudi Karin Cigola iz Malih Moravcev 149, praznuje pa svoj 20. rojstni dan in kar sedemkrat zapored ste voščili. 59. Ana Krajnc iz Trubareve 7 na Ptuju, za njo kar 7 SMS-ov, tudi za Ano Krajnc. 24. Tjaša Podgoršek iz Togodcev, Stanko Krajnc praznuje 70, je pa iz Vidma 27. Anica Horvat iz Grajenščaka 40A praznuje, tudi za njo 2 SMS-a, še enkrat Ana Krajnc iz Trubareve 7 na Ptuju, ki praznuje 59 let in pogledamo, 1, 2, 3 SMS-i še. Potem rojstni dan praznujeta tudi Jan Plošinjak 27 in pa Ana Plošinjak 21. Oba sta pa z Bukovcev. Adrian Kokot, 13 let, je pa iz Turškega vrha 33 pri Zavrču. Zanj ste zapisali 2 SMS-a. 39 let Sabina Petrovič, prihaja pa iz Pestik 15A. 80 okroglih Majda Vake iz Rač. Tjaša Podgoršek iz Togodcev pri Tujski gori je pa dopolnila 24. Gal Moravec iz Podgorcev 59D praznuje svoj rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Robi Vesenjak iz Goričaka v Zavrču praznuje. Adrian Kokot, 13 let, je pa iz Turškega vrha 33A. Nuša Arnečič iz Rastoca pri Zavrču. Še enkrat Robi Vesenjak iz Goričaka. 11 let Lijam Stopajnik iz Gornjega Leskovca in pa Karin Cigola iz Moravcev pri Mali Nedelji. Praznujeta tudi Jožica Hercog iz Ptuja in pa Ivan Ravšl iz Miklavža na Dravskem polju. 24 Jaša Podgoršek iz Stogoc pri Ptujski gori, 80. Majda Vake iz Rač, Dominika Kotolenko iz Hrastovca pri Zavrču 4C je postala polnoletna, torej 18 let, 40. Rok Slana, potem Marcel Hojnik iz Slavšine 34, ima 28, Ela Verbančič iz Krčevine pri Ptuju, prvi rojstni dan praznuje, 24. Tjaša Podgoršek iz Stogovc, 20. Karin Cigola iz Moravcev, potem Marcel Hojnik iz Slavšine 34, ima 28, 84, Anica Horvat iz Grenščaka 40, Franc Planec 80, je pa iz Maribora iz Gundoličeve ulice 10, 24. praznuje Tjaša Podgoršek iz Stogovc, potem Tamara Murat iz Starjancev, Lijam Stopajnik iz Gornjega Leskovca, kar dvakrat ste mu voščili, Franc Vilčnik iz Muretincev, pa Samanta Škrabl praznuje 25, 40 rok Slana iz Trgovišča, 13. Adrian Kokot iz Turškega vrha, 33A, Dominika Kotolenko iz Hrastovca pri Zavrču je postala polnoletna, Jan Plošinjak 27 let, Anja Plošinjak 21 iz Bukovcev, 98C, potem Adrian Kokot še enkrat na Turški vrh se ne boljše in pa v Turškem vrhu praznuje tudi Slavko Hrnčič. Tudi njemu vse ne boljše, še malo osvežimo, če smo še dobili koga, ja smo še. Lijam Stopajnik iz Gornjega Leskovca še enkrat, po 80-ko Majda Vake iz Rač. Med slavljenci pa je danes tudi Anica Šalamija iz Vičencev pri Veliki nedelji in pa Marjana Bratušek iz Cirkulan, ki danes praznuje Abrahama. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi ropov, izsiljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali 3 državljane Bosne in Hercegovine. Judit Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, pri katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njim so se dogovorili za srečo na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da svojim imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Kot je dodala, pa bo storila vse svoje moči, da podpre novega, neodvisnega in spoštovanega predsednika republike pri doseganju teh ciljev. Španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze FIFA po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto. Največ je pridobila Norveška, ki se je po uvrstitvi med najboljših 8 na svetovnem prvenstvu pospela za 12 mest na skupno 19. mesto. Medtem ko je Švica, ena od tekmic Slovenije v jesenski ligi narodov, napredovala za 5 mest in je zdaj 15. reprezentanca sveta. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 23. julija zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Krati se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 87. letu se je poslavil Janez Krajgar, po domače petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. uri. V 87. letu se je poslavil Janez Krajgar, po domače petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 101. letu se je poslovila Frančiška Kolenko iz Zavrča 14a. Pogreb bo jutri ob 14. na Završkem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 101. letu se je poslovila Frančiška Kolenko iz Zavrča 14a. Pogreb bo jutri ob 14. na Završkem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu se je poslovil Boris Krajnc iz Kvedrove 2 na Ptuju. Pogreb v četrtek 23. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 81. letu se je poslovil Boris Krajnc iz Kvedrove 2 na Ptuju. Pogreb v četrtek 23. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
13: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
12: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
13: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo najnižje temperature do 8 stopinj, čez dan pa bo najtopleje do 29 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Na Štajerski avtocesti v smeri Celja je gneča med Slovenskimi Konicami in Dramjami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na izredni seji sveta RTV Slovenija o likvidnostnih težavah zavoda. Orupano galerijo Luru bodo ponovno odprli jutri. Vreme, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta. Od uprave želijo izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali do zdajšnji pogovori z uradom vlade za narodno in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v Pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja, galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja. Direktor muzeja Christopher Ribot je povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni predtem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo, trezor brez oken. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonesa Vingegorda na dirki po Franciji, je potrdilo tožilstvo. Čeprav so kolesarji izrecno podprli boj proti dopingu in si želijo čisti šport, so opozorili, da trenutne prakse ogrožajo regeneracijo, zdravje in zmogljivost kolesarjev. Dodali so, da je ustrezen čas za regeneracijo ključnega pomena tako za športno uspešnost, kot za varnost kolesarjev. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo svež in ponekod megleno.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Na Štajerski avtocesti v smeri Celja je gneča med Slovenskimi Konicami in Dramjami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80 3459.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Na petdnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov iz današnje informativne oddaje. Toča naredila veliko škode v kmetijstvu občini Slovenska Bistrica. Občini Sveti Tomaž potrebujejo nova stanovanja. Tudi letos na gasilski olimpijadi dve ženski ekipi iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Preglejmo podrobneje. Neurje z močnim vetrom in točo je minulo nedeljo naredilo veliko škode v kmetijstvu v krajih občine Slovenska Bistrica. Ekipe kmetijskih svetovalcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj enote v Slovenski Bistrici so včeraj na terenu ocenjevale škodo. V stanju pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica.
2: Poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče. Ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekje okrog 70% kaka površina poškodovana, tisti prvi vtis. Ne? Koruze, tiste, katere so, ne, so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metličiti, sedaj tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala, ne? Tako da tam bo kar problem, kako bo z silažo, za zrnje pa ta koruza v vsakem primeru ne bo. Sadovnjaki, ki niso pod protitočnimi mrežami, so tudi lepo sklestjeni. No? Tam, kjer je bilo, mine zelo, zelo slabo zgledajo. No?
1: Seveda pa so od toče zelo poškodovane tudi buče, krompir in druga zelenjava, je še povedala Marija Kresnik. Občini Sveti Tomaž veliko pozornosti namenjajo posodobitvi komunalne in cestne infrastrukture. Župan Mirko Cvetko.
3: Vsekakor je načrt tudi nadaljevanje in izboljšave komunalne infrastrukture, je dokončanje kanalizacije, ki je pred nami. Tukaj v južnem delu občine Sveti Tomaž je še vedno nezgrajen del kanalizacijskega omrežja, na katerega naši občani čakajo. Verjamem, da se bo to zgodilo že v letošnjem letu. Vsekakor pa si želimo, da bi v čim krajšem času pridobila občina nova stanovanja v več stanovanjskih objektih. Namreč za to se je občina izdelala tudi podroben prostorski načrt, za katerega verjamem, da bomo preko njega lahko umestili v prostor nove objekte. Računamo, da bo to nekje od 20 do 30 novih stanovanj.
1: Kot pravi župan, bodo s tem omogočili reševanje stanovanjske problematike mladim družinam, pa tudi drugim, ki bi si želeli dom ustvariti v njihovi občini. Od jutri do nedelje bo v Železnem, v glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Gradiščanske, potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo na tem največjem gasilskem tekmovanju zastopalo 13 tekmovalnih enot, med njimi tudi enoti članice A in članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše iz občine Hajdina.
4: Za naše društvo to pomeni že 10. nastop na gasilski olimpijadi in za društvo je ena taka dolga in uspešna olimpijska pot, katero upam, da bomo tudi nadaljevali z letošnjim nastopom. Za članice B je že to, smo že nekako izkušene, imamo že izkušnje z teh olimpijskih nastopov, predvsem pa smo ponosne na ekipo članica. Vedno smo zelo veseli, da lahko svoje znanje in to prenašamo tudi na mlajše generacije in tako, da nam je uspelo ponovno en velik uspeh za naše društvo, da potujemo dve ekipe. To ne pomeni, da je to že prvič, saj leta 2013 smo naše društvo zastopale tri ekipe in takrat smo tudi vse tri ekipe postali olimpijski zmagovalci.
1: Je pred odhodom na olimpijado povedala Lidija Terbulec, članica tekmovalne enote, članic B, prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalka udeležuje že osmič. Kronika. Policija je v zadnjih dneh znova

0: Najpogostejši vzrok hujših prometnih nesreč, zato naj vozniki vozijo odgovorno s hitrostjo prilagojeno omejitvam in cestnim razmeram. V novicah iz Podravja sem bila z vami Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo najnižje temperature do 8 stopinj, čez dan pa bo najtopleje do 29 stopinj.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Prometne nesreče so med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Uncem in Postojno. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Beltincev iz smeri Gančanov. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Nikol se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarska gibanja spomladi razmeroma ugodna. Tropska nevihta Berta ogroža severno obalo Mehiškega zaliva. Vreme popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjenju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta. V ekonomskem ogledalu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo. Realni izvoz in uvoz blaga, ki sta se maja po krepitvi v začetku leta mesečno zmanjšala predvsem pod vplivom manjše blagovne menjave z naftnimi derivati, sta bila v prvih petih mesecih medletno večja. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov prihodnih dni prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Ameriški nacionalni center za orkane je izdal opozorilo pred tropsko nevihto za severni del obale Floride ob Mehiškem zalivu in jugovzhodno Luizijano, prihodnih dneh pa bi lahko opozorila razširili tudi na druge dele obale Luizijane in Teksasa. Košarkarje CD-vite Olimpije, Krke in Perspektive Ilirije v sezoni 2026-27 v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po 10 ekip. Zmaji in Krkaši bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A, Ilirijani pa v skupini B. Nova tekmovalna zasnova po mnenju vodstva lige obeta številne atraktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesto v izločilnih bojih. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo svež in ponekod megleno.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Prometne nesreče so med slovenskimi

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno, če nisi korenjar.
4: Pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.

0: Ta teden se v Štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja. Na vinarskem trgu 3 jih najdete. Gre za družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo, ki je sinonim za kakovostne rešitve na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. Iblo je pooblaščen uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg. Poleg prodaje svojim strankam zagotavlja tudi strokovno montažo in pa zanesljiv servis. V njihovi ponudbi boste našli klimatske naprave za dom, od varnih in izjemno tihih modelov do elegantnih dizajnerskih klim Art Cool. Na voljo pa so tudi multi-split sistemi ter zmogljive rešitve za poslovne objekte, pisarne, trgovine in pa druge večje prostore. Če razmišljate o prijetnem hlajenju v vročih poletnih dneh ali učinkovitem ogrevanju v hladnejšem delu leta, vam bodo v podjetju Iblo z veseljem pomagali izbrati rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašim željam in potrebam. Pridružite pa se tudi naši nagradni igri, obiščite nas na Facebook strani Radija Ptuj, poiščite filmček podjetja Iblo, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Vsak dan do petka bomo izžrebali enega srečnega nagrajenca, ki bo prejel privlačno nagrado. Sodelujte, obiščite podjetje Iblo in velik...
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najniže jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Na štajerski smer Celje, med Slovenskimi Konjicami in Dramjami, ter na primorski smer Koper, med Duncem in Postojno je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Minute za zdravje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji, ko sem z vami Marija Slodnjak. Naša današnja gostja je Anita Kek-Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine, gastroenterologije. Večina ljudi je v življenju že izkusila težave želodcem. Največkrat nas pestijo občasni napadi prebavnih motenj, ki hitro minejo. V današnji oddaji pa se bova osredotočile o najpogostejših želočnih težavah, vzroki zanje, kakšni so simptomi, pa tudi kako jih lahko preprečimo oziroma zdravimo. Najprej bova govorile o refluksu ali zgagi.
9: Refluks ali zgaga je eden najpogostejših simptomov. To pomeni, da čutimo pekoč občutek. Pekoč občutek je najpogostejši v žlički, to se pravi v žlički v zgornjem delu na meji med prsnim košem in prsnico. Za prsnico lahko se iz tega področja zgornjega dela trebuha širi tudi v poteku požiralnika v grlo, čuti se jo tudi pekoče, občutek v ustih. Včasih zaradi zgage in refluksa ljudje tudi kašljajo ali imajo težave s požiranjem.
8: Kako pa lahko preprečimo zgago?
9: Zgaga je posledica vračanja želočne kisline iz želodca v požiralnik in s tem vračanjem naša sluznica požiralnika ni navajena na kislo okolje in s tem draži. In razlog tega vračanja kisline je zelo pogosto nepravilna, neustrezno razporejena prehrana, neustrezen način hranjenja, sedeč način življenja, pa zelo pogosto na to pozabimo, slaba drža. Več pojedi, predvsem če pojemo hrano prehitro, ne prežvečimo dovolj, če je hrana težka, taka, da obleži v želodcu in potem v nekem slabem položaju. V tem primeru lahko čutimo napetost, stiščanje v zgornjem delu trebuha, pogostejše je spahovanje, pa tudi pekoč občutek zgaga.
8: Kakšna je terapija pri zgagi?
9: Najprej lahko naredimo največ sami. Kako hrano zaužijemo? Pozabljamo, kako pomembno je, da se naša prebava začne v ustih. To pomeni, da ko jemo, da poskušamo zagotoviti mirno okolje, da jemo dovolj počasi, da dobro prežvečimo hrano in da seveda poskrbimo za zdravo in uravnoteženo hrano.
8: Ali je potrebno tudi zdravljenje z zdravili?
9: Seveda, ko so simptomi občasni, pa tudi vemo, kakšen je razlog, takrat si lahko pomagamo, se pravi, da poskrbimo za hrano. Tudi si lahko pomagamo z naravnimi pomagali, kakšni zeliščnimi čaji, čaj iz grenkih zelišč. Odlično naravno pomagalo je donut, ki ga za preprečevanje zgage je najboljše, da ga vzamemo pol ure pred obrokom. En deciliter počasi po požirkih popijemo, s tem nadomestimo magnezij, izboljšamo prebavo. Drugače pa z zdravili, pa seveda tudi, lahko so zdravila čist, ki so na voljo brez recepta in samo nevtralizirajo kisline, lahko pa si pomagamo tudi z zdravili, ki zavirajo izločanje kisline, kot so nulpaza, emuzul in podobno. Določena od teh zdravil so na voljo tudi brez recepta. V osnovi, ob nekih začetnih simptomih,

0: neke jasne sprožilce, ali smo imeli neko zabavo, smo se najedli preveč, je bilo preveč stresa. Si lahko do 14 dni pomagamo sami, če simptomi ustrajajo ali če se celo slabšajo. Če se pojavi kakšno bruhanje, zatikanje hrane, črno blato, v tem primeru pa se do zdravnika bolj mudi. Seveda neko stalna samopomoč ali pa da se bi se navadili na to, ni zdravo, zato je treba tudi ukrepati. Kot sem rekla, če težave trajajo več kot 2 tedna ali se pogosto ponavljajo, je treba k zdravniku. V tem primeru tudi potem je treba narediti kakšno preiskavo. Če je zgaga, pa seveda tudi preveriti, kakšna je naša prehrana, kakšna je naša drža, kako naprej.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi, ko bomo govorili o želočni razjedi ali ulkusu.
2: Minute za zdravje.

0: sladkorice ali gastritis. Gastritis lahko nastane kot akutni, v primeru, če ne vem, prehudem alkoholu recimo, potem neka začinjena hrana, v vročem okolju, ko smo dehidrirani, se pravi, ljudje hodijo nekje po vročini in pol hudo mrzla pijača v večjih količinah lahko povzroči gastritis, takrat čutijo bolečine v predelu želodca, to je v zgornjem delu trebuha, lahko je v samem srednjem delu ali pa bolj proti levi strani. Če pa je bolečina pod desnim rebrnim lokom, pa bolj kaže na dvanajstnik in ta bolečina je hujša po jedi. Če se to stopnjuje ali je dolgotrajna, pa iz tega vnetja želočne sluznice lahko nastanejo tudi poškodbe, ki so lahko površinske, temu rečemo erozije, ali pa želočna razjeda ali ulkus. Želočna razjeda ali ulkus je največkrat pač posledica večjih dejavnikov, poleg prehrane, stresa, kajenja, alkohola je pomemben dejavnik tudi bakterija Helicobacter pylori.
1: Kako pa se v bistvu zdravi želočna razjeda, tudi zdravili ali je dieta tista glavna?
0: Ne, ko pa imamo razjedo, seveda ob ponavljajočih simptomih je potrebno, da gremo mi na preiskavo. Želočna razjeda se ugotavlja z endoskopijo, se pravi endoskopski pregled sluznice, požiralnika, želodca in dvanajstnika. Takrat mi endoskopisti pogledamo natančno celotno sluznico in se vidijo tudi, ali je razjeda. Razjeda je potrebno tudi opredeliti, kakšno je, zato se pri endoskopiji vzamejo tudi vzorčki sluznice, ki temu rečemo biopsije, in se potem pogledajo pod mikroskopom. To je histopatološka preiskava, ki potem opredeli, ali gre to za vnetno razjedo, ali je za akutno ali kronično razjeda. In pri razjedah je tako, da je potrebno zdraviti z zdravili in tudi z večjimi odmerki teh zdravil in da je potrebno razjedo kontrolirati, ker jo moramo videti zaceljeno. Vsaka razjeda v želodcu lahko tudi pomeni en začetek rakaste bolezni, zato je zelo pomembno, da to, če se ugotovi, tudi spremljamo in ustrezno zdravimo.
1: Kaj pomeni, če se ne zdravimo?
0: Ob nezdravljenih razjedah so pa lahko nastanejo komplikacije. Življenjsko nevarna situacija je krvavitev iz razjede želodca ali dvanajstnika. To so lahko masivne krvavitve, masivno bruhanje krvi ali odvajanje črnega blata, ki mu rečemo melena. In v tem primeru tudi pride lahko do izkrvavitve, se pravi ob znakih krvavitve s prebavil je zato potrebno takojšnje urgentno posredovanje. V Sloveniji imamo tudi na voljo urgentne endoskopske preiskave, kjer se direktno zaustavlja krvavitev. Potrebno je, da želodec razbremeni bolnišnično zdravljenje, intenzivno bolnišnično zdravljenje, nadomeščanje krvi in potem seveda tudi ustrezno zdravljenje potem. Druga nevarna komplikacija nezdravljene želočne razjede je predrtje ali perforacija. Takrat potem pride zrak iz želodca in kislina vsebina želodca v trebušno votlino in je potrebno urgentno kirurško ukrepanje, prešitje ulkusa in seveda vso podporno zdravljenje v bolnišnici in tudi spremljanje potem. Če gre za neko kronično razjedo, ki je ne zdravimo in ne spremljamo in se tam razvije rakasta bolezen, pa seveda je naslednja težka zgodba.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Naša današnja gostja je Anita Kirk-Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine gastroenterologije.
2: Med tistimi težavami, ki lahko povzročajo našemu zdravju veliko težav, želočna razjeda ali ulkus, kateri pa so znaki?
3: Želočna razjeda, se pravi, v osnovi je vnetje želočne sluznice.

0: Minute za zdravje.
1: V oddaji gostimo Anito Kek Ljubec, specialistko interne medicine gastroenterologije. Danes smo izvedeli že veliko o težavah in bolezni želodcem. V nadaljevanju pa bomo govorili, kdaj moramo obiskati zdravnika. Kako pa do specialista, ne? Ali je potrebno najprej k svojemu družinskemu zdravniku, osebnemu zdravniku in on potem presodi ali mora k specialistu?
2: Ko imamo neke blage težave, smo rekli, si lahko pomagamo sami. Če so težave ponavljajoče ali pa trajajo več kot teden, dva ali pa so izredno hude, takrat je treba iti k svojemu zdravniku, se pogovoriti in navadno zdravnik predpiše eno začetno terapijo in naroči človeka na kontrolo. In če se po tistih začetnem zdravljenju stanje izboljša, potem na načeloma niti ni potrebno vedno do specialista. V primeru, da se stanje ne popravi ali pa celo poslabša, da gre za neka redne težave ali pa dolgotrajne, takrat pa je potrebno na specialistični pregled, lahko na pogovor gastroenterologu, najpogostejše pa osebni zdravnik kar direktno napoti na endoskopijo zgornjih prebavil. Tu se opredeli, kakšno je, to se pravi, če imamo refluksno bolezen po žiralnika, kakšne stopne je, kako jo zdraviti. Potem opredelimo vnetje na sluznici želodca in dvanajstnika in seveda, če so kakšne spremembe, ki jih je potrebno spremljati in takrat tudi specialist predlaga ali predpiše terapijo. Če so se ugotovile spremembe sluznice, ki zahtevajo spremljanje, tudi seveda kontrolne endoskopske preiskave ali spremljanje v gastroenterološki ambulanti pri specialistu gastroenterologu.
1: Je še povedala Anita Kek Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine, ki je med slovenskimi endoskopisti v vrhu glede na število opravljenih endoskopskih preiskav letno. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tibnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow.
1: En postanek, vse urejeno, tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi, prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Gospodarska gibanja spomladi razmeroma ugodna. Na Hrvaškem iščejo tri tujce, ki so izginili v Savi. Vreme, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjenju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta. V ekonomskem ogledalu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo. Realni izvoz in uvoz blaga, ki sta se maja po krepitvi v začetku leta mesečno zmanjšala predvsem pod vplivom manjše blagovne menjave z naftnimi derivati, sta bila v prvih petih mesecih medletno večja. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v Savi na območju Rugvice vzhodno od Zagreba. Po zadnjih informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta, iščejo pa jih policija in gasilci. Čeprav okoliščine njihovega izginotja še ugotavljajo, domnevajo, da so se želeli okopati v reki. Poveljnik gasilske zveze Zagrebške županije je opozoril, da je Sava zaradi močnih rečnih tokov in vrtincev izjemno nevarna in nepredvidljiva reka, kar povečuje tveganje za utopitev. Košarkarje CD-vite Olimpije, Krke in Perspektive Ilirije v sezoni 2026-27 v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po 10 ekip. Zmaji in Krkaši bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A, Ilirijani pa v skupini B. Nova tekmovalna zasnova po mnenju vodstva lige obeta številne atraktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesto v izločilnih bojih. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo svež in ponekod megleno.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: 599.
7: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Na štajerski smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramjami ter na primorski smer Koper med Duncem in Postojno je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 23. julija zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Krati se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 87. letu se je poslavil Janez Krajgar, po domače petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. uri. V 87. letu se je poslavil Janez Krajgar, po domače petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve.
2: Radio Ptuj.
4: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
5: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
4: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
6: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se je pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
13: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
12: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
13: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
12: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Seveda pa lahko tudi sveža zelišča baj zmrznemo in jim tak podaljšamo rok uporabe, ne?
3: A veš kaj, lahko pa tudi sam pokličeš taščo, ona bo ti čist začinila življenje, pa še vmešala se ti bo vse tak da.
1: Štajersko budilko vam omogoča
4: Iblo, toplotne črpalke.
5: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo uporabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode, in sicer v Bukovcih od hišne številke 104 do številke 121C 22. julija med 8 in 12. uro. Prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najniže jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Na Štajerske avtocesti so prometne težave v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Občinski odbor SDS Gorišnica je na občino vložil pobudo za začetek postopka za razpis referenduma, s katerim želi doseči uvedbo proporcionalnega volilnega sistema. Menijo, da bi ta zagotovil pravičnejšo zastopanost vseh vasi v občinskem svetu, predvsem najmanjših, ki naj bi že na letošnjih lokalnih volitvah težje dobile svojega predstavnika. Pobuda je nadaljevanje razprave, ki se je začela ob spremembi volilnih enot. Občina Gorišnica namreč zaradi uskladitve zakonodajo spremenila razporeditev volilnih enot. Ker je imela volilna enota za Gojiči, Cunkovci premalo volivcev, so jo priključili volilni enoti Gorišnica. Število volilnih enot pa se je zmanjšalo z 7 na 6. Sprememba je med delom občano in politike naletela na nasprotovanje, med najglasnejšimi kritiki pa je bil občinski odbor SDS Gorišnica, ki je zdaj vložil pobudo za razpis referenduma o spremembi volilnega sistema.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Podravje na dlani.
8: Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi velik del Slovencev, predvsem poleti izvaja pogoste nadzore na morju. Kljub temu je kršiteljev ogromno. Od pitja alkohola do prehitre, nepravilne in nevarne plovbe, pa vse do neuporabe rešilnih jopičev pri otroci, vožnje majhnih otrok na vodnih skuterjih, sidranja v kopališči in tako naprej. Predpisane globe so zelo visoke, tudi do 6600 evrov. Čeprav so globe za voditelje plovil, ki kršijo zakonodajo, na Hrvaškem zelo visoke, stanje še daleč ni idealno. V turistični sezoni sicer pristojni izvajajo poostren nadzor, ki pa bi, glede na dogajanje na morju, lahko bil še bolj okrepljen. Mnogi s svojim nespametnim ravnanjem nevarnost spravljajo sebe in mnoge druge. Plovba pod vplivom alkohola je eden izmed resnih problemov. Za voditelje čovnov in jaht praviloma velja meja 0,5 promila alkohola v krvi. V nekaterih primerih je režim še strožji. Globe za kršitelje so 265 do kar 2650 evrov, poleg tega se lahko prepove plovba in izreče začasna prepoved upravljanja plovil. Enake ukrepe torej kot pri vožnji vozil na kopnem.
7: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Osumljenca za umor v Uhredu prijeli pred blokom, kjer se je zgodil umor. Ministrstvo za zdravje s približno 200 milijoni evrov primankljaja. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Uhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju, tudi sosednjih občin, v ponedeljek okoli 23:20 prijeli pred vhodom v stanovanjski blok v Uhredu, kjer se je zgodil umor. Je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kavc, ki je vodil iskano akcijo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona v parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Pred vložitvijo zahteve pa so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Do 29. julija, torej do naslednje srede, pa bo zaprt priključek Ivančne Gorice na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar pa vas čaka na stojalo v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Strahovice. Če jih opazite, še kje sporočite na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Da, živjo, lep pozdrav.
9: Kaj bi rekli, kako se razumejo otroci, če ne govorijo istega jezika?
11: Ja, kako? Ja, brez problema. A rabiš dokaz?
9: Ja.
11: Dokaz je 52. mednarodna izmenjava otrok iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki so jo pred kratkim pripravili v Metliki.
9: Res je. V ritmu pozitive čez par minut predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Muc, s katero bomo preverili, zakaj prijateljstvo pogosto ne potrebuje prevajalca.

0: Odlična, Kelly Clarkson, ritmo pozitiven. 13 minut je čez drugo in v času, ko pogosto poudarjamo razlike, je res lepo slišati tudi zgodbe, ki ljudi povezujejo. In današnja pozitivna zgodba govori o prijateljstvu, radovednosti in otroški iskrenosti, ki brez težav preskoči tudi jezikovne in državne meje.
1: Več kot pol stoletja že otroci iz pobratenih občin Metlika, avstrijske občine Vagna in italijanske Ronki dokazujejo, da lahko prijateljstva premagajo tako jezikovne kot državne meje. Ja, in tudi letos so skupaj raziskovali Belo krajino, tam se igrali, ustvarjali, spoznavali drug drugega in kako takšna izmenjava sploh poteka. V ritmu pozitive predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Modžujo. Alenka, a je bilo zabavno?
2: Tako, res je. Čudoviti in vroči dnevi. Na obisku je bilo 16 otrok iz obeh občin skupaj in te otroci so letovali pri naših družinah v Metliki, pri svojih vrstnikih.
0: Lepo. Kako pa so se sporazumevali, če vsak govoril svoj jezik? Italijansko, avstrijsko, slovensko, mislim, so se znali sporazumeti? Koliko stari so ti otroci?
2: 10, 11, 12 13 let, v bistvu niti jezik ni tako pomemben. Preko igre te otroci vedno znajo podružiti. Seveda, angleščina je tista, ki jo večina otrok že vsaj malo govori. Se je med otroci seveda našel tudi kdo, ki je znal slovensko. Ne? Letos temu ni bilo tako in otroci so večinoma komunicirali v angleščini in pa bom rekla v svojem jeziku, tako da so se čist lepo sporazumeli, igrali skupaj in tudi zvedeli marsikaj drug o drugem.
1: Odlično. Ja. A to pomeni, da potem niso preživljali veliko časa na telefonih?
2: Ne, smo dneve preživljali zelo aktivno, od tega, da smo si ogledali različne znamenitosti, obiskali muzej, izvir Krupe, Etno, Šokčev dvor, vsak dan se kopali na kopališču, imeli celo v teh 4 dneh 2 piknika, tako da ni bilo nepotrebne časa, da bi se zabavali s telefonom.
0: Pa to zveni zelo zabavno, a se lahko tudi jaz kdaj pridružim? Ne, res, zdaj sem dobila še sama ideja za izlet po Beli krajini.
1: No, ampak kdo pa se res lahko pridruži takšnim akcijam, ki jih organizirate v društvu Zveze prijateljev mladine Metlikam, Alenka?
2: Mi smo odprti za vse družine, ne delamo razlik med družinami in vsem otrokom iz občine in tudi širše iz Bele krajine omogočamo neke aktivnosti in druženja v smislu čim bolj pozitivnega odnosa do življenja.
1: Ja, Renka, kaj je zdaj sedaj oziroma še bo najbolj zanimiva dobrodelna akcija pri vas, tako za starše kot otroke? Pa slišimo takoj za fantastično slovensko rock klasiko.

0: 8 let sem imela takrat, ko so že zažigali s tem hitom Rabem in Društvo mrtvih pesnikov v ritmu pozitive. Tudi danes zažigajo na ponedeljek 21. julija 2026 in 20 je tudi čez drugo. Rok, Luka in Nuša skupaj, z nami pa tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Muc.
1: Alenka, torej še enkrat čestitke za odlično izpeljano že 52. mednarodno izmenjavo otrok iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki ste jo pripravili pri vas v Metliki. No, preden smo šli v eter, pa ste rekli, da ste poleg letovanj, ki sedaj potekajo, pripravljate že na novo šolsko leto, ne?
2: Tako, poštar Pavli polni šolske torbe, kdor potrebuje pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, se lahko obrne na naše društvo. Tega projekta pomagamo družinam, ne, in otrokom, da si za lažji začetek šole.
0: Tako, dragi starši, če vam novo šolsko leto predstavlja izziv in se že zdaj sekirate, naj vam ne bo nerodno izpolniti prijave in povprašati za pomoč.
1: Tako je, akcija Poštar Pavli polni otroške torbe je že aktualna. Lenka, predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika, potrebujemo pa še vaš recept, seveda za življenje v ritmu pozitive.
2: Ja, gledati na vse čim bolj pozitivno, ne? Vsaki stvari je treba najti nekaj dobrega, vsaka stvar je dobra, tudi tako kot rečemo, vsako zlo je za nekaj dobro, ne? Tudi če naletimo na težavo, na uvero, da jo premagamo in da nam da stanje in moči za naprej.
0: To je to, to je ta pozitiva, hvala Alenka, mi pa naprej z odlično glasbo. Ja, Felicita, da prihaja še pred tem Giboni, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Seveda pa lahko tudi sveža zelišča bolj zmrznemo in jim tako podaljšamo rok uporabe, ne?
2: A veš kaj, lahko pa tudi sam pokličeš taščo, ona bo ti čist začinila življenje, pa še vmešala se ti bo vse tako dalje.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov povzročitve lakih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izseljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. V ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 220 pacientov. Na porodnem oddelku se je rodilo 5 otrok, 3 dečki in 2 deklici.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Ja, trenutno Ptuj 26, Slovenska Bistrica in Novo mesto 25, Trebnje 24, Žalec, Vojnik in Mozirje 23, Velenje pa 22 stopinj. Oblačno in deževno nebo se počasi jasni, tako da jutri bo sončno, zjutraj prijetno sveže okrog 10 stopinj, čez dan pa vse do 26. V četrtek bo spet oblačno, popoldan pridejo še plohe in nevihte, v petek in soboto pa spet sonce, tako da če planirate izlet, mogoče kakšno kampiranje, sta to ta prava 2 dneva v tednu, da to izpeljate.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kaj kakšnega, nam to sporočite na našo brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, skupaj Rok, Luka in Nuša in nim jasno, kaj se čudiš, Luka. Nekaj prebral in ima zelo čuden izraz na obrazu. Kaj je to?
9: Črke so, ne, zdaj pa ne vem. Ti pomeni, ki jih predstavljajo, če so možni. No. Evo, takle, predstavljajte si, da si rezervirate Airbnb nastanitev in pridete tja. Ja. Odprete vrata apartmaja, ja, in potem obstanete, ker na steni visi velika uokvirjena fotografija vaše družine, stara približno 10 let.
4: Ne, ja, res, mislim, ja, ok, ponavadi gostoljubni gostitelji pripravijo za goste kak šopek rož na mizo, to sem že doživela, ali pa pustijo kako čokolado ali pa penino v hladilniku.
9: No, ampak to je resnična zgodba iz San Diego. Ne?
4: Oh my God.
9: Zdaj, da bi kdo povečal, ne vem, tvojo fotko je v besu stanovanje, pa bi si mogoče, ti bi si mogoče mislil nekak star fan, ne? Ja. Zdaj, če bi kdo poiskal mojo 10 let staro fotko, pa je dal v stanovanje, ne vem zdaj točno kaj, ne vem kaj bi se.
4: Me pa zanima, a bi vas takšna gesta navdušila ali prestrašila? 0-4-1-300-9-300, povejte vi.
9: Prestrušila.

0: Ne ponovljiv Freddie Mercury, kako sem hvaležna za to zapuščino, ni besed. V ritmu pozitive 15 do 3 je Rok, Luka in Nuša skupaj in zato, da bo vse za vse skupaj bolj varno na poti.
1: Ja, iz Lovske zveze Slovenije opozarjajo, da se v poletnih mesecih poveča število trkov z divjadjo. Mladiči se v tem času osamosvajajo, rastejo, ne, raziskujejo okolico in potem zaradi neizkušenosti pogosto zaidejo na cesto. Največ se najde ob cestah lisic in tudi glodavcev. Vse pa to je zaradi dostanku hrane, ne, ki jih ljudje odmetavajo.
0: Tisti, ki mečejo odpadke skozi okna avtomobila, to niso ljudje v ritmu pozitive, ker mi ljudje v ritmu pozitive mečemo odpadke v koše za smeti, je tako? Je tako.
1: To se strinjam. No, ampak kaj smo želeli predati naprej je to, da lovci opozarjajo, da če naletite na povoženo žival, no to si pa zapomnite, ne? Pokličite 112 in bodo potem oni obvestili pristojno lovsko družino ali veterinarsko službo. Če se vam to zgodi, vsakemu se lahko nesreča pač ne počiva. 112, ne se obadati z lovci, vam ni treba. No, potem zelo pomembno opozorilo lovcev, če najdete povoženo ali pa ranjeno žival, se živali ne dotikate, ker je lahko poškodovana. Kot prvo, poškodovana žival je lahko nevarna ali pa lahko prenaša tudi kakšno bolezen. Tako da previdno. Pa še to, ne, ko se ustavimo, da poskrbimo za svojo varnost. Ne? To pa vemo, kako je. Ne?
0: Ja, ustavimo, ne? Tako da ne oviramo drugih vozil,
1: tako.
0: Pa vklopimo vse štiri žmigavce, oziroma smernike, pa oblečemo tisti rumeni brezrokavnik.
1: Točno tako. Evo, Nuša je ponovila za vse, ki ste pozabili, da pa sploh ne pride do tega, pa tudi ni potrebno veliko. Ne? Ne malo več zbranosti, mogoče malce nižja hitrost, pa lahko skupaj poskrbimo, da bodo naše ceste varnejše za vse.
0: Tako, naj bo poletje v ritmu pozitive varno, ne samo za nas, ampak tudi za vse okrog nas. Romantična Daniela prihaja v nadaljevanju še pred tretjo s pesmijo Nekam je nesvane, pa tudi Culture Club prihaja, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Dobr dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Osumljenca za umor v Uhredu prijeli pred blokom, kjer se je zgodil umor. Novi britanski premier ukinja davek na račune gospodinstvo za elektriko. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Uhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju, tudi sosednjih občin, v ponedeljek okoli 23:20 prijeli pred vhodom v stanovanjski blot v Uhredu, kjer se je zgodil umor, je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kavc, ki je vodil iskalno akcijo. Novi britanski premier Andy Burnham se je danes svojega napovedanega programa zniževanja življenjskih stroškov lotil z ukrepom ukinitve davka na dodano vrednost z računov gospodinstev za elektriko. Vodja vladajočih laboristov, ki je položaj premijeja prevzel včeraj, je ukinitev doslej 5-odstotnega davka napovedal z oktobrom. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona v parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Pred vložitvijo zahteve pa so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, nastal je tudi daljši zastoj, zato previdno tam. Radar pa vas čaka v Lahovčah, če jih opazite, še kje pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa varno poče naprej.
10: Bodimo varni.
9: In tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo. Ritmo pozitive. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, res je.
9: Jaz pa ne morem vreti, da sem vsa ta leta napačno zamrzovala moje maline, borovnice, robide in še vse ostalo.
11: Čakaj, kako pa lahko napačno zamrzuješ? Kaj, daš stvari v plastično vrečo, potem pa v zamrzovalnik, Ne, meni se to ne zdi neka umetnost, kaj ja. Jaz jih v papir zamotam.
9: Ne, sem dala v plastično vrečo in zamrznila, ampak to ni prav.
11: Ja, kaj pa?
9: Strokovnjaki svetujejo, da jagodičeve najprej razporedimo na pladen in ga potem zamrznemo, potem pa šele stresemo vse v vrečke in damo v zamrzovalnik, ker potem se sadeži med seboj ne sprimejo in no, to je to.
11: Ok, Nuša, polna kulinaričnih na svetu.
9: Ja, in še en boljši sledi čez dve vrhunski.

0: Just wanna feel, ja, lepo je začutiti pravo bližino, mir in srečo in ljubezen. Pesem Robbie Williamsa nas opomni, da res vsi iščemo nekaj ali nekoga, ob čemer se počutimo resnično živi. Skoraj 15 je čez tretje v ritmu pozitive in roko na srce, vsak je že kdaj začutil okusne domače sadne cmoke. Ali marelične ali slivove. In zdaj, ko jih je na domačih vrtovih in na tržnicah veliko marelic sliv, se mi zdi, da je pravi čas, da zadiši tudi iz naših kuhenj. Mm. In slučajno sem izvedela za majhen, ampak ključen trik, da so cmoki res mehki, rahli, pa tudi, da se ne razkuhajo, ker meni se ponovadi ravno to zgodi, ne? Lepo jih pripravim, so super fini, fajn, pa se mi razkuhajo, ampak evo, gospodinje pravijo, da je skrivnost v dobro ohlajenem, čim bolj suhem krompirju in v tem, da testa ne pregnetemo preveč, tako da ostane lepo puhasto, sadje pa sočno.
1: Odlično, jaz bi dodal samo še za tiste, ki so bolj kuhari po moji, kako bi rekel, mojem načinu, lahko jih kupite tudi zmrznjene, ne? Pa jih date v vrelo vodo. No?
0: Ni to to.
1: Ampak to ni to, ne, kot je rekla Nuša, pa dodal bi torej, da ko boste cvrli, no, oziroma pražili drobtine, dajte tak, ne šparat z mastjo, more biti sočno, masno, no, pa mogoče iz izkušenj. Pred nekaj dnevi, Nuša, sem ravno sam pripravljal tele po domače povedano knedlce, ne, in nisem imel masla ali navadnega belega olja za drobtine in sem poskusil z olivnim oljem. Pa ni čisto to.
0: Ni,
1: tako da olivno olje in drobtine odsvetujem.
0: Hvala tudi za tvoj nasvet, jaz jih bom delala čez vikend, upam, da ratejo.
1: Ja, jaz pa držim pesti, da ti ratejo, pa da kar ostane prineses potem še v ponedeljek, da probamo, ne?
0: Aha, ja? Ok, ja, ne? Pa ti bom res veš, da probaš
1: no,
0: tiste nezmrznjene domače,
1: okay.
0: Zmenjeno. Jaz mislim, da je prav, da izkoristimo, kaj nam ponuja poletje, domače sadje, malo časa v kuhini, pa veliko dobrega okusa.
1: Pa veliko dobre glasbe. Marjan Ban. Jugo, ena poletna.
2: Jugo, če kažu.

Sobe, pesem, ob kateri se v mislih takoj preselim na dalmatinsko obalo, kjer gre čas res zelo, zelo počasi. 20:03, Papa Dalmacija in dobrodošli hitrejši ritmi, da bomo lažje in z večjim zagonom upravili z vsemi popoldanskimi opravki.

0: Ja, ta pa je ustvarjena za eno tako vožnjo z odprtimi okni, ja. Ali pa kako sproščeno druženje s prijatelji. Ja, pa prihaja še pred pol četrtom, pa tudi Kylie Minogue, pa ni Cave, za tisto pravo poletno vzdušje, v ritmu pozitive. Gremo.
1: Si mi portara te.
2: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
1: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100.
3: Ritmo positive. Radio Ptuj.
4: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
11: Seveda pa lahko tudi sveža zelišča baj zmrznemo in jim tak podaljšamo rok uporabe, ne?
12: A veš kaj, lahko pa tudi sam pokličeš taščo, ona bo ti čist začina življenje, pa še vmešala se ti bo vse tako dalje.
10: Štajersko budilko vam omogoča
13: Iblo, toplotne črpalke.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na pokritem dvorišču minorijskega samostana bo v okviru festivala Arsana nocoj ob 20 uri in 30 minut Nomad in Urška Centa. Nomad je projekt basista Jošta Lampreta, v katerem se združujejo ritmi flamenka, džeza in improvizacije. Temu se pridružuje gostja Urška Centa, ki s svojimi unikatnimi plesnimi elementi prispeva k sveži in dovršeni interpretaciji klasičnega flamenka. Tokratni nastop bo dopolnila afriška pevka in plesavka, znana kot Levinja Afrike.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Krško 25, Šmarje pri Jelšah in Mozirje, pa tudi Markovci 24, Prebold in Novo mesto 23, Lenart in Velenje pa 22 stopinj. Jutri nas čaka lep sončen dan, jutro bo še sveže, okoli 10 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 26. V četrtek dopoldan bo že bolj oblačno, popoldan pa so možne nevihte in dež. Za petek in soboto pa se obeta sonce, zato lahko že zdaj načrtujemo kak pohod v hribe. Ja že planiram, tak ene tri destinacije imamo v mislih.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar je v Lahočah, če ga opazite še kje, ga zatožite na 08013 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 4. Čez pol štiri. V ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka. Nuša, ponovadi, a ti plačuješ z gotovino ali s kartico?
4: Iskreno, s kartico. Redko imam gotovino v denarnici, mislim, imam tak drobiš, pa kakih 10-20 evrov, ampak načeloma pa s kartico.
6: Ja, potem ne bi pogrešala gotovine, če bi se recimo plačevalo samo še s kartice.
4: O, seveda bi. Ker ko grem na tržnico, vedno plačujem z gotovino in tako, ne vem, ko grem kam na kako kmetijo od lokalnih kmetov, dost kupujem, tako da gotovina mora biti.
6: No, takole, Ministrstvo za finance pa je pripravilo predlog zakona, po katerem bi morali ponudniki blaga in storitev omogočiti plačilo vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom, ampak ta zakon ohranja tudi pravico do plačevanja z gotovino. Predlog je trenutno v javni obravnavi, kjer ga lahko javnost komentira, odda svoje pripombe še 30 dni od objave.
4: Jaz mislim, da pravica do plačevanja z gotovino mora biti. Kaj pa pravite vi?
6: Ja, je prav, da gotovina ostane enakovredna možnost plačevanja, ali bi lahko v prihodnje brez težav uporabljali samo kartice in telefon? Pridružite se debati. 0-4-1-309-300.

0: Kraljica rock'n'rolla Tina Turner, pozdrav med zvezde Tina, res si bila in si še vedno the best. 15 je do četrte v ritmu pozitive in včeraj smo izvedeli, da je najbolj prodajena stvar na Bauhi, da ni telefon, ni ne avto ali oblačila, ampak kokoši nesnice.
1: Ja, tako je. Danes pa se zasledil še en članek, ki očitno potrjuje, da je reja piščancev poklic prihodnosti.
0: Res.
1: Ja, ena izmed največjih perutninskih podjetij pri nas namreč išče nove rejce in pazi to, novim partnerjem ponujajo 20-letno pogodbo za odkup, pomoč pri financiranju gradnje hlevov, strokovno podporo in tudi ugodnejše možnosti financiranja. Ja, po njihovih izračunih lahko torej reja prinese veliko več od povprečne slovenske plače, ne?
0: Jaz bi jih z veseljem redila, res. Sam jaz jih potem ne bi mogla prodati. Mislim, pri meni imajo vse domače živali status družinskega člana in jaz bi vsaki dala ime, bi jih razvajala, bi se z njimi pogovarjala.
1: Ja, potem pa res iz tvoje piščančje kariere očitno ne bo nič. Boš kar ostala pri tem, kar ti gre najboljš malj tule pred radijskim mikrofonom, pa s pevskim na odru. Ja, pa ostala boš tudi ob takih hitih, ne, kot je tale.
0: Imaš pa prav. Ni mi hudega tukaj. Denis prihaja, jaz sem lažljiva, pa tudi Backstreet Boys je še pred četrto v našem ritmu. Tako da ja, ostanemo skupaj še naprej in uživamo to popovdne.

0: Čuješ? Ko te mamo, to nam tu?
1: Ja kaj? Mamo, to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Močno neurje s točo prizadelo hrvaško Istro, v Rovinju več lažje poškodovanih. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležil Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kje kakšno ali pa zastoj ali nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Trebnjem, 5:15. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in na moja malenkost Luka Žerjav.
5: In če mogoče ne veste, danes lahko jemo brez slabe vesti, ker danes je mednarodni dan nezdrave hrane, torej junk food day.
3: Ja, tako je. Torej, to pomeni, da je danes dovoljeno uradno reči, da pomfri šteje kot zelenjava.
5: Zdaj pretiravati ni treba, ne? Je pa to lepo pomnik, da si lahko sem in tja brez slabe vesti privoščimo kakšen burger, pico ali pa kepico sladoleda.
3: Ja, seveda, ampak ključna beseda pa se eno ostaja sem in tja.
5: Tako,
3: ne? Ker če ga preznujemo vsak dan, se potem temu ne reče več praznik, ampak postane to kar življenjski slog. Ja, no, vi si lahko privoščite torej danes nekaj mastnega in slastnega, skupaj pa nadaljujemo z visoko kakovostno kulinariko za vaša ušesa.

0: Včasih se zdi, kot da imajo vsi drugi v življenju res vse lepo urejeno, mi pa še vedno iščemo svojo pravo smer. Ampak One Republic v tej pesmi lepo povedo, da se mora vsak znajti na svoj način. In verjamem, da se bo slej kot prej vse lepo zložilo tudi za nas. Dobrih 10 je čez četrto v ritmu pozitive, kjer postrežemo zgodbami, ki se zdijo skoraj da neverjetne.
1: Ja, in ena takšna prihaja iz Avstralije. V Brisbaneu so se namreč rodile enojajčne četverčice. Kar je tako redko, da se zgodi približno enkrat na 15 milijonov nosečnost.
0: Ja, in kaj še bolj zanimivo, ne? Starša sta imela doma že 4 otroke, tako da so zdaj praktično čez noč postali 8-članska družina.
1: Tako je. Deklice so se, seveda, če so bile 4, rodile nekoliko prezgode, ampak so vse popolnoma zdrave.
0: Brava.
1: No, posebna pa je tudi njihova zadnja sestrica oziroma ime, ki ga je dobila.
0: Ja, ena od deklic je dobila ime Alexa po zdravnici, ki je spremljala celotno nosečnost.
1: Ja. Zdaj pa reče, ni to lep poklon, ne? Če mene vprašaš, je to dokaz, da včasih pač največje čudeže napiše kar življenje samo. Ne?
0: Ja.
1: No, več o tem, kakšno je življenje, pa Alenka v nadaljevanju.

0: Ja, pesem, ki nas spomni, da se sreča pogosto skriva v majhnih stvarih. Alenka Godec s njeno toplino in nežnostjo sporoča, da je vsak dan lahko lep, če znamo opaziti prave trenutke.
1: Res je, pred nami pa čudovita ljubezenska klasika, tako da nadaljujemo z romantiko.

Up Where We Belong, res bi lahko po dolgem času zavrtela film Časnik in kavalir, kjer je bila ta pesem na srečnem koncu dveh ljudi, ki sta skupaj premagala ovire in poiskala skupno pot. Tako kot mi sedaj skupaj nadaljujemo z odlično glasbo, tudi to slišimo še pred pol četrto v našem ritmu. Pa klapa kampanel prihaja, da ostanemo v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Seveda pa lahko tudi sveža zelišča bolj zmrznemo in jim tak podaljšamo rok uporabe, ne?
2: A veš kaj, kaj? Pa tudi sam pokličeš taščo, ona bo ti čist začinila življenje, pa še vmešala se ti bo vse tak da.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Poletje je tukaj, popusti tudi.
7: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
6: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
7: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V krajevni skupnosti Sela občini Videm so minuli konec tedna obeležili 29. krajevni praznik. Ob tem so župan Brane Kolednik, predsednik krajevne skupnosti Sela Dejan Tramšek in predstavnik izvajalca komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec nameno predali kanalizacijski sistem za naselje v krajevni skupnosti Sela. Priznanje krajevne skupnosti Sela so prejeli Anica in Janko Železnik, gasilska mladina prostovoljnega gasilskega društva Sela in športno društvo Selan.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk 26, Ptuj, Celje, Pragersko, Metlika, Polzela in Žalec 23, Velenje 22, jutri zjutraj pa bo okrog 10, čez dan do 26 stopinj, bo pa precej bolj sončno kot danes. Ampak ne za dolgo, četrtek popoldan prinaša nevihte, potem pa bo z nami sonce vse do nedelje, tako da je piknik košara že pripravljena, dekca in podobno. Mislim, še je čas, da vse lepo pripravite in presenetite vašo drago ali dragega.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Trenutno ne poročate o radarjih, če opazite kaj kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to nemudoma javite. Na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša, no Japonci pa so spet dokazali, da razmišljajo nekaj korakov pred ostalimi. Izumili so hladilnik za ljudi.
9: Ja. Dobesedno. Ja. Gre za kabino, ki je videti kot en velik hladilnik. Na sliko sem videl na spletu in res gleda tako. Ne? Vanjo sedeš, potem pa te 10 minut hladi z rakom okoli 5 stopin in se telo hitro ohladi. Ne? Namenjena pa je v prvi vrsti predvsem delavcem na gradbiščih, v tovarnah, pa vsem, ki delajo na vročini in seveda, ker bi kdo rekel, zakaj pa, če imamo klimo, rabiš hladilnik. No, klimo na gradbišče je res težje metne.
4: Pa sej verjetno vseeno lahko shraniš noter pol tudi kako salamo ali pivo, ali? Misliš, da je namenjena samo ljudem?
9: Ne, ta konkretno je namenjena samo za človeka, ima celo 3 stopnje hlajenja. Po 20 minutah pa se samodejno izklopi, da pač da se telo ne spremeni v kakšno zmrznjeno pico, pa kaj takega. Mogoče edino ne tako dobra novica je cena, ne? To pa pride en takle hladilnik za ljudi kakor okoli 8000 evrov.
4: Iskreno ne vem, če je to zdravo, veš. Iz vročine potem v hladilnik, jaz mislim, da to itak ni zdravo.
9: Zdaj, ko si slišala za ceno, pa je kar enkrat se ti ne zdijo več zdravi.
4: Ne pa res.

0: John Legend z eno njegovih najbolj prepoznavnih, ali mi v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do pete, ko smo skupaj Rok, Luka in Nuša in zdaj razbijemo mit o petih sekundah. Kaj
1: v
0: pravite?
1: Petih, ali ja. O petih?
0: O petih sekundah.
1: O, naj bo.
0: Ja. Kaj pravite, ne? Če vam kos kruha pade na tla in ga poberete v petih sekundah? Je to ok? Je to varno?
1: Ja, odvisno, ne. Zdaj, če je padel na tla v operacijski sobi ali pa na tla na železniški postaji, gre za zelo različne zgodbi, ne, v tem primeru. Ne.
0: Torej, tisto malo, tisto znamenito pravilo petih sekund, torej bi rekel, da ne drži.
1: Ne, gre kar za mit, ne. Bakterije se na hrano lahko prenesejo praktično takoj in to manj kot v sekundi. Je pa res, ne, da več časa kot hrana leži na tleh večjih lahko pobere bacilo. Naprej.
0: Torej, 5 sekund ni zdravstveno pravilo.
1: Ne, to je bolj pravilo za pomiritev vestine in tudi to, če pihnemo, ne, v ja. Hrano.
0: Je, to pomaga.
1: Ne, ja, pomaga, ja. Tudi pomirit vest.
0: No, but...
1: Ker če je piškot padel doma na čista tla, bo tveganje sicer precej manjše kot na javnih površinah, ampak znanost pa pravi čisto preprosto kmečko logiko. Tla niso krožniki.
0: Dobro, torej potem zdaj samo štejem do 3 ali pa do 1. Potem pa več ne smem za piškota stav ali kako.
1: Ja, lahko pa prepustiš tudi sesalniku, ne? On, sesalnik pa nima nobenih zadržkov. Ja, v mojem mladosti so pravili, da vzemi bronhi za lakše dihanje oziroma lažje dihanje, v ritmu pozitive pa za dober dih poskrbi Faith Hill v skladbi Breathe, z nami pa tudi legendarni Aerosmith in to še pred peto, da ostanemo našem ritmu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Združeni narodi opozarjajo na velik porast civilnih žrtev v ukrajinski vojni. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Previdno zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi sicer na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Vozite previdno, radarske in policijske kontrole pa lahko vedno razkrivate na našem brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
2: Tudi v Žalcu, 6:05. Dobrodošli v etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Vedno in posod z vami ambasadori dobre volje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malinkost Luka Žerjav. Tako nadaljujemo še eno poletno torkovanje, če se vračate iz službe, mogoče z dopusta ali pa ste si preprosto vzeli nekaj minut zase, lepo je, da smo skupaj.
9: Ja, poletni dnevi so res najlepši takrat, ko se jim ni treba nikamor muditi.
2: Ne.
9: Ampak tako malo znižamo tempo, ne? Odpremo okna, damo na glas naš in vaš najljubši radio in poslušamo same hite. Zraven pa še naši sosedje, ja, najlepše.
2: Tako, pred nami je še ena ura zanimivih zgodb na smehu in pesmi, ki jim poletje preprosto pristaja. In takšna je tudi naslednja, zato da ostanemo vedno.
8: Urit.

0: 9 milijonov koles. Sploh si ne predstavljam, kako to izgleda, ampak v tej pesmi se sliši vrhunsko. Skoraj 15 je čez 5 v ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša. In včeraj smo v globalnih novicah slišali, da ima Velika Britanija novega premijeja. To pa pomeni, da je dobil novega šefa še nekdo.
1: Ja, res je. No, ampak brez skrbi, ta ne bo službe izgubil, te ponavadi se premijeji prej zamenjajo. Ja, govorim seveda o mačku Larryju. Gre za slavnega lovilca miši na Downing Streetu 10, kjer se pač premijeji zadržujejo in tam je tudi ta maček.
0: On je
1: Larry,
0: že tam prava institucija.
1: Ja, pa še kako, Larry je že v rezidenci že od leta 2011 in zdaj je dočakal že, pazi to, 7. britanskega premijeja. Ob tem pa je na družbenih omrežjih hudomušno sporočil, Larry ima namreč svoj profil, ne?
0: Ja, itak. A,
1: politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostanemo.
0: To je kar dobra življenjska filozofija. Obožujem mačke.
1: Ja, no še boljše, da so njegova navodila, tudi navodila je dal novemu premijeju. Ja, točno je napisal, da ima zajtrk ob 9, malico ob 11, kosilo popoldne in čim več priboljškov vmes. Vse ostalo je, kot pravi Larry, prava malenkost.
0: Ja, glede, če bo nov premijer upošteval vse to, bo očitno že dobro začel mandat.
1: Ja, se strinjam.
2: Sve bašte

0: Bacila je Sven iz Reko, crvena jabolka je to izdala leta 1984, odlično pa je slišati še danes, ker pač dobre stvari so brezčasne, je rekel letnik 1982.
1: No, še ena takšna prihaja, ampak ta je bolj v mojem stilu.
0: Katera?
1: Houston prihaja še pred pol šesto, da nas spravi po konci, če slučajno že bolj šepamo z energijo, jo ona vedno vrne. Prihaja pa tudi Jan Plestenjak s pesmijo Na polno pa Bruce Springsteen, skratka vse to in še več še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
4: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Općina Ormoš je zaključila modernizaciju općinske ceste u Velikem Rebrovniku, kjer su makadamsko vozišće u dužini 125 metrov i širini 3 metrov preuredili u asfaltnu cestu. U sklopu investicije je bila izvedena ureditev ustrezne gramozirane podlage, sledilo je asfaltiranje vozišća za asfaltom u debelini 7 cm. Vrednost izvedeni del znaša slabi 20.000 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj trenutno 25 stopinj, Krško 24, Polzela, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 22, Pragersko in Maribor 21, Mislinja pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan 26 stopinj, v četrtek že dopoldan povečana oblačnost, popoldan pa nevihte, potem pa se bo vreme spet lepo popravilo in sonce bo z nami do konca tedna, tako da ideje za izlete v neznano na plan.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Tudi sicer so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Še tole opozorilo oziroma obvestilo, do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Vozite previdno, zastoje, nezgode ali lokacije, policistov pa nam javljate na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Mišel Telo, ej si jo či pego, kakšen hit je bil to. V ritmu pozitive takšni hiti ne gredo v pozabo. No, dobrih 15 do 6 in če verjamete zvezdam ali pa samo dobremu občutku, današnji večer vabi k miru. Numerološka dvojka spodbuja pogovor, iskrenost in povezanost, sonce pa še zadnji dan ostaja v znamenju raka, kar nas opominja, da ni treba vedno hiteti. Tako da, če lahko, pokličite danes nekoga, ki ga že dolgo niste, malo poklepetajte o prijetnih stvareh, ali pa si samo preprosto privoščite večer v izi, brez hitenja.
1: Ja, no, če mene vprašaš, zvezde še nikoli niso odgovorile na moj klic. No. Ampak dobro, no, kakšen dober nasvet pa si človek vsega lahko vseeno vzame. Ne?
0: Tako, v vsakem primeru pa bo to večer odlične glasbe.
1: V nadaljevanju fantastična Vesna Pisarovič, jutro donosi kraj, pa svetovna uspešnica Duo Roxette, pa Wet Wet Wet postreže z romantiko na tale oblačen večer.
0: Ja, naredite si ga po vaših željah, naj bo to miren, naj bo divjen ali strasten. V glavnem začinite ga z ljubeznijo do sebe in do vsega okrog vas in bodimo hvaležni za malenkosti, ker tako ostanemo zavedno v ritmu
2: pozitive.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lep dober dan v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Začeli so popisovati škodo, ki sta jo toča in neurje povzročila na kmetijskih pridelkih. Občini Podlehnik se ukvarjajo s številnimi sanacijami plazov na javni infrastrukturi. V destinaciji Jeruzalem Slovenija pripravljajo Zero Waste strategijo. Zaradi ropov, izseljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali 3 državljane Bosne in Hercegovine. Preglejmo podrobneje. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 in sicer na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s točo, ki je naredila veliko škode tudi v spodnjem Podravju. Dragomir Murko, vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje ter poveljnik civilne zaščite.
4: Uprava zaščite reševanja je izdala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih. V času v obdobju od 12. maja do 22. junija glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2.
3: Obrazce bodo kmetje lahko dobili na spletnih straneh ali v sprejemnih pisarnah občinskih uprav občin Spodnjega Podravja. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. Občini Podlehnik imajo veliko težav s plazovi, ki so na javni infrastrukturi. Njihova sanacija je povezana tudi z velikimi stroški, pojasnuje župan Sebastian Toplak.
5: Kar se plazov tiče, dejansko izvajamo sanacijo trenutno, bi rekel, v plazu v Rodnem vrhu. Mi smo zaključili torej uspešno sanacijo velikega plazu v Sedlaško. Ne? Zdaj smo torej, kot rečeno, v Rodnem vrhu. Tu je, bi rekel, projekt, verjamem, da bomo skončali z vrtanjem pilotov, potem sledi betoniranje grede in tako naprej. Verjamem, da še v tem poletju zaključen projekt, kar se tiče Rodnega vrha. Torej, ta projekt je bil glede na izbranega izvajalca nekoliko cenejši, kot smo pričakovali, ne? Torej, slabi 180 tisoč evrov. Izvajalec pa so HS Nizke gradnje iz Maribora.
3: Je pojasnil župan Podlehnika Sebastian Toplak. V destinaciji Jeruzalem Slovenija snujejo Zero Waste strategijo, ki prinaša pregled stanja na področju ravnanja z odpadki in nabor ukrepov, ki bodo v obdobju od 2026 do 2036 izvajali v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Žaklina Šnajder iz društva Ekologi brez meja pravi.
6: To je kot neka nadgradnja oziroma še bolj konkretno, kje lahko kaj delamo. In mi vedno priporočamo javne preditve, kje začeti konkretno, da ljudje vidijo dejanski učinek. Imamo že zelo dobre primere po Sloveniji, kje se tega loteva. Nadomestiti plastične kozace s papirnatimi tudi ni na dolgi rok rešitev, ker v bistvu je samo zamenjan material, ampak gre se res tam, kjer je smiselno. Če imate veliko preditev, vem, da vinski dogodki se dogaja že s steklenimi kozarci, ste to že nabavili in imate v praksi, ampak mogoče res te množične preditve, kot je recimo martinovanje, smo že z javnim zavodom v dogovoru, da leto začnemo jeseni z prvimi ukrepi, preverimo stanje, kje se kaj da, mogoče ne bo vse polno prvo leto, ampak da nekje začnemo.
3: Cilj strategije je podrobneje opredeliti korake in aktivnosti za lažje doseganje konkretnih, časovno opredeljenih okoljskih ciljev na poti na družbi brez odpadkov. V ta namen predvideva kupico ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov na izvoru, boljše ravnanje z viri in odpadki na vseh nivojih, večje sodelovanje javnosti in spremenjen odnos do potrošnje in proizvodnje. Turistično društvo Polenšak je že pred 63 leti začela ohranjati ohranjati opravila in običaje, ki so povezani s pridelavo pšenice in njenim spravilom. Še več, poleg opravil so vsa leta pripravili tudi bogato razstavo kruha in pogač. Čeprav so se društvo zamenjale generacije, jim je uspelo ohraniti vse do današnjih dni. Kot pove aktualni predsednik Franc Kukovec, vsa leta skrbijo, da v prazniku kaj dodajo ali tudi kaj odzamejo. Na letošnji bogati razstavi so prikazani 63 vrst kruha in pogač. Seveda so to vrstni dogodki zelo pomembni tudi za promocijo občine. Župan občine Dornava Milan Šilak je na nedeljski prireditvi povedal.
7: Na naše tradicionalne prireditve v občini smo zelo ponosni. Imamo 4 takšne prireditve. Zdaj je tretja po vrsti, se pravi na Polenšaku. Praznik žetve, kruha in pogač. Turistično društvo Polenšak že dobrih 60 let prireja takšne prireditve. To je še edini stik za naše otroke z preteklostjo. Se pravi, veseli me, da imamo srčne, predane ljudi, ki znajo ohraniti našo kulturno dediščino, pa tudi namenjati čas temu, da tudi naši mlajši rodovi vidijo, kako je nekdaj potekalo delo za preživetje.
3: Tudi letošnje prireditve na Polenšaku so bile dobro obiskane. Na 18. članski gasilski olimpijadi v Avstriji bo tudi letos nastopila ekipa članov A prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Predsednik društva Sandi Munda pojasni, kaj jim potem, ko so že pred 4 leti osvojili olimpijski bron, pomeni letošnji nastop.
8: To za naše društvo vsekakor ogromno pomeni. Vse je to 4 leta delo od prejšnje olimpijade, veliko odloženega truda in seveda vaje, ki smo jih kot člani tekmovalne enote izvajali redno vsa 4 leta. Zdaj zadnje pol leta pa še bolj intenzivno. Oktobra smo začeli z kondicijskimi pripravami, zato smo imeli tudi kondicijskega trenerja Bojana Cunka, ki nas je kondicijsko pripravljal vse do zdaj in gre tudi zraven na gasilsko olimpijado. Vaje so potekale 2-3 tedensko v šolski telovadnici ali zunaj oziroma tudi v gasilskem domu. Čez zimski čas poleti pa, ko je vreme dopuščalo, pa smo vaje izvajali v Gorišnici na stadionu in tudi na nove atletske steze v Podgorci.
3: Ekipa se v Avstriji odpravlja jutri. Uradna otvoritev tekmovanja bo v četrtek, tekmovalni dan pa bo v soboto. Kronika. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskus izsiljevanja, so sporočili z policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, prek katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so na to od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili in odzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 23. julija zaposlene na TAPV Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Krati se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 101. letu se je poslovila Frančiška Kolenko iz Zavrča 14a. Pogreb bo jutri ob 14. na Završkem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 101. letu se je poslovila Frančiška Kolenko iz Zavrča 14a. Pogreb bo jutri ob 14. na Završkem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čretnjakov iz Moškanjcev 82. Pogrebov četrtek 23. julija ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojnika bo vežici jutri ob 19. uri. V 64. letu se je poslovil Marjan Zorko, po domače Čretnjakov iz Moškanjcev 82. Pogrebov četrtek 23. julija ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojnika bo vežici jutri ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Totalna odprodaja tekstilnih izdelkov, hlače, majice, vse po 1 evro za kos. Vabi trgovina Maksim, Trstenjakova ulica 5A. Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo uporabnikom vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodoskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode, in sicer v Bukovcih od hišne številke 104 do številke 121C. 22. julija med 8 in 12. uro prosijo za razumevanje.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov iz današnje informativne oddaje. Toča naredila veliko škode v kmetijstvu občini Slovenska Bistrica. Občini Sveti Tomaž potrebujejo nova stanovanja. Tudi letos na gasilski olimpijadi dve ženski ekipi iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Preglejmo podrobneje. Neurje z močnim vetrom in točo je minulo nedeljo naredilo veliko škode v kmetijstvu v krajih občine Slovenska Bistrica. Ekipe kmetijskih svetovalcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj enote v Slovenski Bistrici so včeraj na terenu ocenjevale škodo. V stanju pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica.
2: Poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče. Ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekje okrog 70% kaka površina poškodovana, tisti prvi vtis. Ne? Koruze, tiste, katere so, ne, so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metličiti, sedaj tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala. Ne? Tako da tam bo kar problem, kako bo z silažo. Za zrnje pa ta koruza v vsakem primeru ne bo. Sadovnjaki, ki niso pod protitočnimi mrežami, so tudi lepo sklestjeni. No? Tam, kjer je bilo, mine zelo, zelo slabo zgledajo. No?
1: Seveda pa so od toče zelo poškodovane tudi buče, krompir in druga zelenjava, je še povedala Marija Kresnik. Občini Sveti Tomaž veliko pozornosti namenjajo posodobitvi komunalne in cestne infrastrukture. Župan Mirko Cvetko.
3: Vsekakor je načrt tudi nadaljevanje in izboljšave komunalne infrastrukture, je dokončanje kanalizacije, ki je pred nami. Tukaj v južnem delu občine Sveti Tomaž je še vedno nezgrajen del kanalizacijskega omrežja, na katerega naši občani čakajo. Verjamem, da se bo to zgodilo že v letošnjem letu. Vsekakor pa si želimo, da bi v čim krajšem času pridobila občina nova stanovanja v več stanovanjskih objektih. Namreč zato se je občina izdelala tudi podroben prostorski načrt, za katerega verjamem, da bomo preko njega lahko umestili v prostor nove objekte. Računamo, da bo to nekje od 20 do 30 novih stanovanj.
1: Kot pravi župan, bodo s tem omogočili reševanje stanovanjske problematike mladim družinam, pa tudi drugim, ki bi si želeli dom ustvariti v njihovi občini. Od jutri do nedelje bo v Železnem, v glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Gradiščanske, potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo na tem največjem gasilskem tekmovanju zastopalo 13 tekmovalnih enot, med njimi tudi enoti članice A in članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše iz občine Hajdina.
4: Za naše društvo to pomeni že 10. nastop na gasilski olimpijadi in za društvo je ena taka dolga in uspešna olimpijska pot, katero upam, da bomo tudi nadaljevali z letošnjim nastopom. Za članice B je že to, smo že nekako izkušene, imamo že izkušnje z teh olimpijskih nastopov, predvsem pa smo ponosne na ekipo članica. Vedno smo zelo veseli, da lahko svoje znanje in to prenašamo tudi na mlajše generacije in tako, da nam je uspelo ponovno en velik uspeh za naše društvo, da potujemo dve ekipe. To ne pomeni, da je to že prvič, saj leta 2013 smo naše društvo zastopale tri ekipe in takrat smo tudi vse tri ekipe postali olimpijski zmagovalci.
1: Je pred odhodom na olimpijado povedala Lidija Terbulec, članica tekmovalne enote, članic B, prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalka udeležuje že osmič. Kronika. Policija je v zadnjih dneh znova zabeležila visoke prekoračitve hitrosti v naselju tudi do okoli 70 km na uro. Zato ponovno poziva k spoštovanju omejitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je eden najpogostejših vzrokov hujših prometnih nesreč. Zato naj vozniki vozijo odgovorno s hitrostjo prilagojeno omejitvam in cestnim razmeram. V novicah iz Podravja sem bila z vami Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.

0: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Pozdravljen na moji dlani. Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna. In dobra slovenska muzika. Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lep dober dan v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Začeli so popisovati škodo, ki sta jo toča in neurje povzročila na kmetijskih pridelkih. Občini Podlehnik se ukvarjajo številnimi sanacijami plazov na javni infrastrukturi. V destinaciji Jeruzalem Slovenija pripravljajo Zero Waste strategijo. Zaradi ropov, izseljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali 3 državljane Bosne in Hercegovine. Preglejmo podrobneje. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 in sicer na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s točo, ki je naredila veliko škode tudi v Spodnjem Podravju. Dragomir Murko, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje ter poveljnik civilne zaščite.
3: Uprava za zaščito in reševanje je dala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih. V času v obdobju od 12. maja do 22. junija glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2.
2: Obrazce bodo kmetje lahko dobili na spletnih straneh ali v sprejemnih pisarnah občinskih uprav občin Spodnjega Podravja. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. Občini Podlehnik imajo veliko težav s plazovi, ki so na javni infrastrukturi. Njihova sanacija je povezana tudi z velikimi stroški, pojasnuje župan Sebastian Toplak.
4: Kar se plazov tiče, dejansko izvajamo sanacijo trenutno, bi rekel, v plazu v Rodnem Vrhu. Mi smo zaključili torej uspešno sanacijo velikega plazu v Sedlaško. Ne? Zdaj smo torej, kot rečeno, v Rodnem Vrhu. Tu je, bi rekel, projekt, verjamem, da bomo skončali z vrtanjem pilotov, potem sledi betoniranje grede in tako naprej. Verjamem, da še v tem poletju zaključen projekt, kar se tiče Rodnega Vrha, torej ta projekt je bil glede na izbranega izvajalca nekoliko cenejši, kot smo pričakovali, ne? Torej slabi 180 tisoč evrov. Izvajalec pa so HS Nizke gradnje iz Maribora.
2: Je pojasnil župan Podlehnika Sebastian Toplak. V destinaciji Jeruzalem Slovenija snujejo Zero Waste strategijo, ki prinaša pregled stanja na področju ravnanja z odpadki in nabor ukrepov, ki bodo v obdobju od 2026 do 2036 izvajali v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Žaklina Schneider iz Društva Ekologi brez meja pravi.
5: To je kot neka nadgradnja oziroma še bolj konkretno, kje lahko kaj delamo. In mi vedno priporočamo javne preditve, kje začeti konkretno, da ljudje vidijo dejanski učinek. Imamo že zelo dobre primere po Sloveniji, kje se tega loteva. Nadomestiti plastične kozace s papirnatimi tudi ni na dolgi rok rešitev, ker v bistvu je samo zamenjam material, ampak gre se res tam, kjer je smiselno. Če imate veliko preditev, vem, da vinski dogodki se dogaja že s steklenimi kozarci, ste to že nabavili in imate v praksi, ampak mogoče res te množične preditve, kot je recimo martinovanje, smo že z javnim zavodom v dogovoru, da leto začnemo jeseni z prvimi ukrepi, preverimo stanje, kje se kaj da, mogoče ne bo vse polno prvo leto, ampak da nekje začnemo.
2: Cilj strategije je podrobneje opredeliti korake in aktivnosti za lažje doseganje konkretnih, časovno opredeljenih okoljskih ciljev na poti na družbi brez odpadkov. V ta namen predvideva kupico ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov na izvoru, boljše ravnanje z viri in odpadki na vseh nivojih, večje sodelovanje javnosti in spremenjen odnos do potrošnje in proizvodnje. Turistično društvo Polenšak je že pred 63 leti začela ohranjati opravila in običaje, ki so povezani s pridelavo pšenice in njenim spravilom. Še več, poleg opravil so vsa leta pripravili tudi bogato razstavo kruha in pogač. Čeprav so se društvo zamenjale generacije, jim je uspelo ohraniti vse do današnjih dni. Kot pove aktualni predsednik Franc Kukovec, vsa leta skrbijo, da v prazniku kaj dodajo ali tudi kaj odzamejo. Na letošnji bogati razstavi razstavi so prikazali 63 vrst kruha in pogač. Seveda so to vrstni dogodki zelo pomembni tudi za promocijo občine. Župan občine Dornava Milan Šila, ki je na nedeljski prireditvi povedal.
6: Na naše tradicionalne prireditve v občini smo zelo ponosni, imamo 4 takšne prireditve. Zdaj je tretja po vrsti, se pravi na Polenšaku. Praznik žetve, kruha in pogač. Turistično društvo Polenšak že dobrih 60 let prireja takšne prireditve. To je še edini stik za naše otroke z preteklostjo. Se pravi, veseli me, da imamo srčne, predane ljudi, ki znajo ohraniti našo kulturno dediščino, pa tudi namenjati čas temu, da tudi naši mlajši rodovi vidijo, kako je nekdaj potekalo delo za preživetje.
2: Tudi letošnje prireditve na Polenšaku so bile dobro obiskane. Na 18. članski gasilski olimpijadi v Avstriji bo tudi letos nastopila ekipa članov A prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Predsednik društva Sandi Munda pojasni, kaj jim potem, ko so že pred 4 leti osvojili olimpijski bron, pomeni letošnji nastop.
7: To za naše društvo vsekakor ogromno pomeni. Vse je to 4 leta delo od prejšnje olimpijade, veliko vloženega truda in seveda vaje, ki smo kot člani tekmovalne enote izvajali redno vsa 4 leta. Zdaj zadnje pol leta pa še bolj intenzivno. V oktobru smo začeli z kondicijskimi pripravami, zato smo imeli tudi kondicijskega trenerja Bojana Cunka, ki nas je kondicijsko pripravlja vse do zdaj in gre tudi zraven na gasilsko olimpijado. Vaje so potekale 2-3 tedensko v šolski telovadnici ali zunaj oziroma tudi v gasilskem domu. Čez zimski čas poleti pa, ko je vreme dopuščalo, pa smo vaje izvajali v Gorišnici na stadionu in tudi na nove atletske steze v Podgorci.
2: Ekipa se v Avstriji odpravlja jutri. Uradna otvoritev tekmovanja bo v četrtek, tekmovalni dan pa bo v soboto. Kronika. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskus izsiljevanja, so sporočili z policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, prek katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so na to od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili in odzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Domača glasba, polke in valčki na Radiu Ptuj.
1: Dober večer.